išsaugokim, kabučiai saugojo per amžius.

Lietuva, tu davei man duoną ir davei man žodį. Tu davei man kūną ir davei man sielą. Tu man ištiesiai dosnė ir švelnė motinos ranką ir ištiesusi vieną ranką tarei. Čia bus tavo duona. Ir ištiesusi antrą ranką tarei, o čia bus tavo knyga. Ir bus ši knyga tavo kasdienė duona. Augink savo duoną ir augink savo knygą, ir tu žauginsi mane. Nebūsiu maža, o būsiu pasakos Neringos dydžio, pasakų Neringos dydžio karališkos gulbės grožio, karališkos gulbės grožio gintaro paukštės skambumo, stambi ir skambi Lietuva. Augink ir gink savo duoną ir knygą, ir tu apginsi mane.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus, sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transportas srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių, mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra iš tiesų pavojinga situacija, kuomet paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidus keliai. Tai nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar netgi išryje iškristi kaip kur snaigės, dieną atšilti, išviesti saulę ar lytį. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali pakinti vairuotojo, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelias tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau tamsiu paros metu nedegantis žibintas tikrai prastina matomumą ir reikėtų to pasirūpinti. Taip pat reiktų pasitikrinti automobilio elektros instaliaciją, kadangi jeigu vasaros metu išsikvepiantis akumuliatorius dar sugeba užvesti automobilį, tai keleto laipsnio šaltis gali būti tas rytas, kuomet automobilis nebeužsives, kuomet tikrai rekomenduočiau apie tai pasirūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojams palinkėti dar gražių orų ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Reklama. Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Įprotis plauti plaukus susiformuoja dar vaikystėje. Kiekvienoje pasaulio šalyje žmonės plauna plaukus skirtingų dažnumų. Kaip dažnai lietuviai plauna plaukus, pasidomėjo Eurovaistinė atlikusi apklausą socialinėme tinkle. Apie tai išsamiau Eurovaistinės komunikacijos vadovės Lauros Bilskis komentaras.
1: Dažniausiai žmonės plaukus plauna dažniau negu 3-4 kartus per savaitę. Yra 10% žmonių, kurie tai daro netgi kiekvieną dieną. Yra daugiau negu pusė, kurie plauna 3-4 kartus. Dar 22% apklausos dalyvių teigia, kad tai daro 5-6 kartus. Šie rodikliai atitinka ir klientų klausimus vaistinėje. Toks dažnumas priklauso nuo plaukų ilgio, naudojamų priemonių, nuo to, ar moteris plaukus dažnai fenu džiovina ar ne. Patariam klientams visada įsivertinti plaukų struktūrą, kad žinoti, kaip tai daryti tinkamai. Rudenį daugelis žmonių skundžiasi, kad plaukai pasišiaušia, jiems nepatinka, sunku juos iššukuoti. Dėl to labai patariama naudoti kaukes ir balzamus. Dar netgi keista gali būti klausytojams, tačiau plaukų būklė įtakos gali turėti net ir mitybos įpročiai. Patariama valgyti subalansuotą, naudingomis medžiagomis praturtintą maistą. Reikia ir skysčių pakankamo kiekio, kad plaukas būtų gaivus ir sveikas. Jeigu kalbėti toliau apie mitybą, tai reikėtų žuvies, daržovų, mėsos. Jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kodėl šitas tyrimas buvo atliktas, kodėl klausėme klientų, kodėlgi jie kiek kartų per savaitę plauna galvą, tai turėjome tokį svečią iš Prancūzijos, kuris visą pasaulį važinėja ir teiraujasi, kas vyksta pasaulyje su plaukų plovimu. Ir paaiškėjo, pavyzdžiui, kad Azijoje įprasta plaukus plauti kasdien. Ten tai žmonės daro visada kiekvieną dieną, tuo tarpu Afrikoje plauna ypatingai retai ir gali būti, kad net ir kartą per savaitę tai nesigauna. Tuo tarpu Europa yra tokia įvairi ir, kaip sako svečias Diego Perezas iš Prancūzijos, jisai sako, ypatingai svarbu, kad plaudami plaukus pirmiausia masažuotumėm skalpo odą. Po to, kai ją pamasažuojam, galime naudoti šampūną, o po to, kai jau plaukus išsiplaunam, būtinai juos iššukuoti. Ir nors dabar ruduo, bet vis tik jo pastebėjimas buvo, kad lietuvaitės per mažai saugo plaukus nuo saulės. Ir vasaros metu labai linkia juos tiesiog rodyti saulį ir taip truputėlį jiems pakenkti. Taigi dabar patarimas yra toks, kad kaip galima dažniau kartą, du kartus per savaitę naudoti balzamą, o gal net trečiau negu per savaitę naudoti plaukų kaukę.
0: Sakė Eurovaistinės komunikacijos vadovė Laura Bielskė.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
0: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad dirbtinis intelektas nėra tolima ateities vizija ir jis jau taikomas, kuriant naujus vaistus, planuojant lėktuvų skrydžius, prognozuojant finansų rinką ir kitose srityse. Šiandien ir mes laidoje praversime langą į dirbtinio intelekto pasaulį ir pasidomėsime, kaip jis keičia darbo rinką, kaip mokosi atpažinti vaikų patiriamą nerimą ir kaip ateityje reabilitacijos pratimus namuose prižiūrės ne kineziterapeutas, o išmanioji stebėjimo sistema. Tai dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorę Liepą Bikulčienę. Labą dieną.
6: Sveiki visi.
0: Daugiau nei prieš kelis metus jūs pradėjot vadovauti Kauno technologijos universiteto mokslinio projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime tyrėjų komandai, kuri padės šiuolaikiniams mokytojams, dėstytojams ir studentams prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keičiamos darbo rinkos. Sakykit, ar tai reiškia, kad dirbtinis intelektas ateityje gali pakeisti žmogaus darbą?
6: Negalim sakyti taip tiesiogiai, dirbtinis intelektas neįsuks varžto, nepakeis laido. Dirbtinis intelektas tik tai gali padėti mums atpažinti kažkokias problemas, jeigu mes turim, tarkim, gamyboje brokuotas detales arba informatikos srityje atpažinti kažkokį tai vaizdą netinkamą, bet žmogus vis tiek išlieka darbuotojas, kuris prižiūri tą dirbtinį intelektą.
0: Kokių pramonės sričių darbuotojus tikrai ateityje pakeis dirbtinis intelektas?
6: Kaip ir minėjau, visiškai nepakeis, bet ko gero tai bus tos sritys, kurios yra daugiau susiję su programavimu, kadangi šiuo metu dirbtinis intelektas puikiai rašo programas. Taip pat, kurie dirba su vaizdais, kurie kuria video medžiagą, tai iš dalies ir dabar jau dirbtinis intelektas jiems padeda, bet gali būti, kad dalis šitų profesijų sumažės.
0: Taikant dirbtinį intelektą atsiras naujų profesijų, o kai kurios esamos išnyks. Norėčiau išgirsti jūsų prognozę, kokiomis naujomis profesijomis pasipildys darbo rinka.
6: Aš nesu dirbtinis intelektas, kad galėčiau prognozuoti, o dirbtinis intelektas yra matematiniai metodai. Kadangi dauguma iš mūsų dirbtinį intelektą įsivaizduoja kaip ChatGPT, kur jūs parašot užklausą, gaunat atsakymą, tai nėra visiškai tai. Nes visi tie modeliai, kurie yra sudėti dirbtinį intelektą, jie yra matematiniai. Ir pasakyti, kurios profesijos nebus, yra labai sudėtinga dėl to, kad mūsų pasaulis keičiasi. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, fantastinės knygas, tai ne visi autoriai atspėjo, kas bus ateity. Kai kurie dalykai taip ir pasitvirtino, ten tarkim, mobilūs telefonai, o kai kurių dalykų taip ir neatsirado. Neskraido pas mūsų mašinos personalinės, nors kažkur prognozuota buvo fantastinėse knygose. Todėl prognozuoti iš anksto, kas bus kažkada, yra labai sudėtinga. Problema yra, ko gero, su dirbtiniu intelektu ta, kad mes turim klimato kaitą ir tie visi modeliai, jie turi labai daug energijos suvalgymo, pavadinkim taip. Šitoj vietoj aš matau problemą, o kad dirbtinis intelektas mums padeda kasdieniai darbo veikloj, tai nėra tikrai blogai. Tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek mokiniams, visose srityse yra tam tikras palengvinimas.
0: Ar yra realu? Traukiniai valdomi, lėktuvai pilotuojami, automobiliai vairuojami dirbtinio intelekto.
6: Dabar dalinai tai yra vykdoma. Tarkim, jeigu jūs galvojat, kad pilotai patys nutupdo lėktuvą, tai taip nėra. Yra automatinės sistemos, jie tik tai kraštutiniu atveju gali kažką daryti. Taip pat su automobiliu automatiniu vairavimu yra nemažai jau padaryta šitoj srity ir šitoj vietoj irgi dalyvauja tam tikri optimizavimo metodai. O su skraidančiais aparatais, nežinau, ko gero kažkas tai bus, bet matyt nėra labai rentabilu, tai lygiai taip kaip yra su elektriniais automobiliais, kurie yra populiarinami, bet vis dar važinėjame benzinu ir dizeliu, tai gali būt, kad ta pati problema yra su skraidančiais aparatais. Galbūt nėra rentabilu, bet to sužaidžia kažkokie tai ekonominiai veiksniai ir, kaip matėt, nėra dar populiarūs, bet štai mes turim visokius vandenilinius automobilius, tarkim, KTU yra sukūrę tokį specifinį automobilį ir jeigu jūs pasižiūrėsit į skidelį naujo automobilio, tai jisai atrodo beveik kaip kosminis laivas iš fantastikos kūrinių. Pilna visokių skidelių, televizorių, stabdo, kai jūs važiuojat per liniją, reguliuoja greitį, reguliuoja atstumą, žmogui tik tai reikia pasėdėti prie to vairo. Tai tikėtina, kad ateityje visą tai ir vystysi šitą kryptim. Tik tai problema yra ta, kad kartais šitie dirbtinio intelekto modeliai negali taip greit sureaguoti, kaip tarkim žmogus išbėgus kažkam į kelią. Automatinis automobilis gali sureguliuoti šitą procesą, bet gali būti, kad nespės apsimokyti ir avarija įvyks. Čia mano įsivaizdavimas, dėja.
0: O kaip bus su klimato atšilimo? Ar dirbtinis intelektas galės padėti žmogui prisitaikyti prie klimato atšilimo? Ir pavyzdžiui, orų prognozę. Ar dirbtinis intelektas gali ją prognozuoti bent jau mėnesiui į priekį?
6: Mėnesiui į priekį manau, kad negali, bet dirbtinio intelekto algoritmai turi tam tikras galimybes apdoroti didelius duomenų kiekius ir prognozuoti gali. Bet reiktų turėti omeny, kad visais atvejais prognozė yra tikimybinis dalykas ir negalima tiksliai pasakyti, kad bus būtent taip, lieka tam tikras koridorius, plius minus. Galima vertinti, aišku, ten gaisrų tikimybės, galima potvinių tikimybės, galima stiprių vėjų tikimybės vertinti, bet visa tai yra prognozė ir nėra tikslaus tokio pasakymo, kad ryt arba ten lygiai už mėnesio mes turėsim potvinių. Šnekant apie ekosistemas, tai irgi tie patys vaizdų apdorojimai, video apdorojimai padeda saugoti tam tikras laukinės rūšis. Galima prisidėti prie ekosistemo atstatymo, prie apleistų pastatų atstatymo. Iš tikrųjų, kaip ir visos kompiuterinės programos ir visi įrankiai, dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas labai plačiai.
0: Dabar grįžkim prie projekto dirbtinis intelektas profesinio mokymo švietime. Kaip dirbtiniu intelektu pagrįsta sistema padės dėstytojams ir studentams?
6: Pagrindinis projekto tikslas buvo apmokyti profesinio ugdymo mokytojus keliose šalyse. Mokytojai baigė kursus, darė savo projektus ir po to tos žinias perdoda studentams. Kitos žinios buvo susietos su mikrokompiuteriais ir dirbtinio intelekto tam tikrais metodais, daugiausiai skirtais vaizdų apdorojimui. Tai aš manau, kad pabaigę tuos kursus, turėdami praktikos ir mokytojai jaučiasi geriau, nes nebebijo to dirbtinio intelekto ir studentai yra paklausesni darbo rinkoje. Dirbtinis intelektas padeda ir pasiruošimo procese. Niekam nepaslaptis, kad dalį skaidrių, dalį medžiagos ir dėstytojai kuria naudodami dirbtinį intelektą arba bent jau apipavidalina jį naudodami. Lygiai taip ir studentai, aišku, tai nėra etiška, bet dalį darbų jie daro naudodamiesi dirbtiniu intelektu, bet reikia mokėti prisitaikyti, o ne aklaiti nukopijuoti. Didžiausia problema mokslo srityje yra ta, kad reikia suprasti, ar tas dirbtinis intelektas jisai teisingai mums pateikia atsakymą. Galiu pateikti tokį vieną labai paprastą pavyzdį. Tarkim, norim suklasifikuoti kačiukų ir šuniukų paveiksliukus. Pradžiai mes turim vienodai maždaug pradinių duomenų, tai reiškia sutikimybė 0,5, pakliūnam į kačiukų arba šuniukų paveiksliukų klasę. Bet jeigu labai daug žmonių kreipsis ir visi kels tik tai šuniukų paveiksliukus, milijonai žmonių įkels šuniukų paveiksliukus, tai atėjęs naujas katino paveikslėlis, jisai gali būti, kad su tam tikra klaida paklius prie šuniukų. Dėl to, kad mes turim daug duomenų, nelabai teisingų duomenų, todėl pagrindinė problema yra suprasti, ar mūsų rezultatas yra teisingas. Nes labai dažnai girdima, kad paklausiu, man pasakė, aš tikiu. Tai negalima aklai tikėti, reikia pasitikrinti 10 kartų, bet ne su tuo pačiu dirbtiniu intelektu, o tiesiog pasigilinti iš kitos pusės ir tada galim tikėti. O šnekant apie profesinio mokymo projektą, tai pliusas didelis buvo tame, kad dėstytojai ir studentai išmoko naudotis mažaisiais kompiuteriais, tokiais kaip Raspberry Pi ir Arduino, nes šitie kompiuteriai yra pakankamai galingi netgi dirbtinio intelekto vaizdų apdorojimo modeliams, neužima daug vietos, yra pakankamai ekologiški. Taip pat ir dėstytojai ir studentai išmoko naudotis naujais YOLO modeliais, kurie jau yra sukurti, tinka taip pat tiems mažiems kompiuteriams. Tai reiškia, kad turėdami mažai resursų, mes galime atlikti didelius darbus. Tiek mokytojai, tiek studentai. Ir tada eiti į darbo rinką ir galima tada tos savo įgūdžius plėtoti, naudoti ir panašiai. Viena iš tokių pritaikymo sričių šitų dalykų, tai vienas iš mano studentų dirba įmonėje, kurie atpažįsta vaizdus prekybos centre. Ar tai yra ranka, ar tai yra maišelis ir naudodami va tuos vaizdų apdorojimus padeda gaudyti vagis. Prie tų automatinių kasų, kurios yra tarkim Lidle, nufotografuoja, atpažįsta, kad ten buvo prekė ne ta, kuri įvesta. Tokiu būdu irgi truputėlį palengvina dar darbą apsauginiams ir sumažina parduotuvių nuostolius. Ir dar prie tų visų profesinių mokymų norėčiau pridėti, kad labai svarbu yra tai, kad studentai ir mokytojai įgijo programavimo žinių ir programavimo žinių įgijo Python programavimo kalba, kuri yra nemokama. Tai reiškia, kad jie ne tik tai gali dirbti dirbtiniu intelektu, bet gali ir programuoti, tiesiog atsiveria didesnės žymiai galimybės, nes ne visos profesinės mokyklos pakankamai gerai moko programuoti ir ne visiems to reikia, o čia jie turėjo tą kursą, kur buvo ir pavyzdžiai, ir jie galėjo koreguoti viską, įgijo pakankamai plačios patirties, nes tas kursas jį praeitai nelabai užtekdavo savaitės laiko. O dar sukurti savo projektą, tai dar daugiau laiko ir labai buvo įdomus projektai, kadangi gale mūsų projekto mes turėjom konkursą, kur studentų grupės kartu su dėstytojais pristatė savo kurtus produktus. Produktas tai nereiškia, kad tai yra maistas, tai reiškia kažkoks tai įrenginys, kur panaudotas ir dirbtinis intelektas, ir tam tikras detalės. Tai prie tokių įdomesnių buvo paukščio atpažinimas netoli universiteto, tada buvo rūšiavimas riešutų į skirtingus dubenėlius, tada katės šėrimo toks aparatas, kur pastebi, kad jau per mažai yra maisto ir prideda maisto. Beje, tokių yra ir pirkti, bet studentai padarė tokį prototipinį variantą. Išmanių šiukšlių dėžių visokių prikūrė ir tokių labai įdomių projektų, kur galima sakyti, kad integruota yra ne tik tai programinė įranga, bet ir įvairūs jutikliai. Tarkim, ten drėgnumo jutiklis ir temperatūros jutiklis tam, kad kūdikiui kambaryje būtų patogu. Mums irgi buvo labai įdomu žiūrėti tos projektus ir jų pristatymus, kadangi buvo pas mus 7 šalis, tai lietuviškas projektas gavo 5 vietą, tai aš manau, kad visai neblogai, kadangi nemažai tam konkurse buvo tų pristatymų ir Lietuvoje mes neturim tiek daug profesinio ugdymo įstaigų, kuriuose yra mokomasi būtent informacinių technologijų, nes šitie kursai ir tie mokymai, tai jie nėra skirti bet kam, čia yra skirti informatikos specialistam. Kaip visi gerai žino, informatikos specialistai gauna beveik didžiausias atlyginimus ir baigus profesinę mokyklą visai smagu turėti geresnių žinių, kad iš karto priimtų geresnį darbą.
7: Laida Mokslo langai. Reklama.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
7: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Tęsime pokalbį su mokslininke apie dirbtinį intelektą. Jūsų vadovaujama Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkų komanda vykdė tarptautinį projektą Gerovė eta dirbtinis intelektas. Kaip suprantu, čia dirbtinis intelektas pasitelkiamas tam, kad apsaugotų vaikus. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą projektą.
2: Projekto tikslas buvo pradžioje atlikti tyrimą, su kokiom problemom susiduria mokyklinio amžiaus vaikai. Konkrečiai mes turėjom paauglius, kurie dažnai turi nerimo problemų. Ir galutinis projekto produktas yra mobili aplikacija, kurią gali naudoti bet kas, bet jinai pagal dizainą pritaikyta paaugliams. Dirbtinis intelektas šitoje programėlėje, jisai yra prisitaikantis. Įeini į mobilią aplikaciją, pasirenki, kokią tavo emocinę būseną šiuo metu. Tada jisai pagal tai tau pasiūlo kažkokias veiklas, tarkim, meditaciją, pasiklausyti muzikos, atlikti fizinį pratimą, tarkim, užsiimti kažkokią sportinę veiklą, paplaukiot ar panašiai. Dirbtinio intelekto veika šitoj vietoj yra parinkimas pagal esamą būseną, kad nebūtų visiems vienodai. Jeigu aš kiekvieną dieną prisijungiu prie programėlės ir man kiekvieną dieną siūlo tą pačią meditacinę muziką. Tai šitas buvo privalumas. Ištestuota ta programėlė buvo irgi keliose šalyse. Turim tos programėlės vertimą pagal kalbas. Kokie buvo atsiliepimai vartotojui, kad programėlė naudinga. Aišku, buvo ir tam tikrų minusų, bet 80% apklaustų vaikų pasakė, kad visai smagi, naudos ir jam padėjo. Šnekant apie tokio tipo mobilias aplikacijas, kur mes irgi vertinam ten nerimą, kalendorinį planavimą savo veiklų. Turėjau tokių studentų projektų, kurie irgi darydavo, aišku, mažesnės versijas, kaip semestro projektas, grupė studentų buvo projekto valdymas. Jie kūrė panašias aplikacijas, tik tai skirtas šiek tiek specifiniam žmonėm. Vienu atveju tai buvo jaunos mergaitės, kurios susidūrė su kūno keitimosi problema, kitu atveju tai buvo studentai, kurie po mokyklos atėjo į universitetą patiria stresą. Tada buvo laiko valdymo tokia platformėlė, kuri padėdavo susiplanuoti veiklą, kad nepersidirbt ir nebūtų nuovargio per didelio. Tas projektas jisai buvo toksai didesnis, nes ta programėlė yra žymiai didesnė, daugiau visokių galimybių turi ir jinai pasiteisinus. Ir aš labai tikiuos, kad jinai ir bus ir toliau naudojama, jinai yra nemokama, galima rasti Google Play parduotuvėje toj vadinamą. Ir siūlyčiau pabandyti vaikam parsisiųst, pasižiūrėt.
1: Dabar grįžkim prie projekto Gerovė eta dirbtinis intelektas. Tas asmeninis asistentas, galima sakyti, vaikų, jisai nustato tokias laikinas nerimo būsenas, nepastoves.
2: Taip, nes jeigu yra klinikinė problema, tai jokios programėlės jau nebepadės. Ir iš tikrųjų pradinių mokymų metu mokytojai buvo mokomi atpažinti, kuriuo atveju tai yra laikinas sutrikimas arba paauglio laikinas nerimas arba laikina problema, nenuotaika. Ir kokiu atveju tai yra psichologinė problema. Čia nebuvo medicininė ta programėlė, tikrai negalėtumėm net ir lysti į mediciną, nes bioetika, kuri buvo gauta, yra skirta tik tai tokiem pagalbiniam veiksmam ir kad nepagilintų problemos, kuri yra gydoma mediciniškai.
1: Naudojant šitą programėlę, tai paauglys žinojo savo emocinę būseną ir konsultavo su dirbtiniu intelektu. Apie tą emocinę būseną mokytojai nebuvo informuoti.
2: Ne, mokytojai apie tai nebuvo informuoti, nes tai yra vis dėlto privatu. Ką padarė mokytojai? Mokytojai ir tėvai davė sutikimą, kad jų vaikas dalyvautų išbandant tą programėlę kelis mėnesius. Ir po to, žodžiu, buvo klausimynas prieš ir po. Ir tada buvo vertinama, ar ta programėlė buvo kažkiek naudinga. Šiaip tokių programėlių tai yra pilna. Tik tai tiek, kad šita yra tokia labiau specifinė konkrečiai grupė. grupiai, tarptautinė ir validuota. Na, turbūt kiekvienam telefone yra tas health gabaliukas, kuris seka žingsnius. Tai tų programėlių irgi yra šita pati paprasčiausia, bet jūs galite parsisiųsti ten 50 kitų programėlių, kurios galbūt bus geresnio dizaino. Dizainą irgi vertino ir kas yra, sakau, smagu, sakė, kad visai neblogai ta programėlė, bet buvo įvairių atsiliepimų, kad per mažai laiko, nes ten kai ką reikia skaityti, pamirždavo prisijungti, bet mokytojai kontroliavo procesą ir būdavo vaikam pasakoma, kad va šiandien reikėtų paskaitos pradžioj 5 minutės, jūs turit pasijungti, pasirašyti ten savo tą emocinę būseną, tam pasirašyti dienoraščio kažkokią eilutę ir žodžiu taip sukontroliavo, nes labai sudėtinga yra prasivesti tokį tyrimą, jeigu tu liepsi moksleiviam įsirašyti tą programėlį ir pasakysi, kad jūs ją panaudokit, negali susekti, ar jie tikrai naudojo tą programėlį. O čia, kadangi mokytojai prižiūrėjo, ten bent jau iš kiekvienos šalies buvo apie 50 moksleivių, kurie 2 mėnesius, kasdien ar kas antrą, na tiesiog būdavo pasakoma, kad dabar yra laikas įsijungti programėlį. Bet ir tai, nuo pirmo pasijungimo, kai jie užpildė pirmą klausimyną ir tada jau pradėjo naudotis ir po 2 mėnesių antras klausimynas. Tai nubirėjimas buvo apie 20%. Nepaisant to, kad mokytojai paskatindavo panaudoti tą mobilią aplikaciją. Aš galvoju taip, kad jeigu patiko, tai jie tą programėlį ir toliau naudoja.
1: Kadangi projektas buvo tarptautinis, ar lyginot, dėl ko nerimauja Lietuvos vaikai ir dėl ko kitų šalių vaikai nerimauja? Kas sukelia nerimą?
2: Klausimynuose buvo toksai klausimas ir kas sukelia ir kurio paros metu, taip toliau ir panašiai. Tai šalis pas mus buvo skirtingos. Dauguma europinių šalių, o buvo iš Prancūzijos Martinikos, tai yra sala Karibų vandenyne ir ten visiškai kitokia kultūra, kreolų ir tokių įdomių atsakymų buvo. Na, tarkim, Lietuvoje mes jau dažniausiai neturim kažkokių problemų, kad ten neturiu darbo vietos, kažkaip retai būna, o ten daugiau nei pusė tokių. Arba buvo vienas iš klausimų apie socialinę padėtį, pažymėkit, ar ten jūsų tėvai dirba, nedirba, tai kažkaip irgi, man atrodo, Lietuvoje dauguma yra kažkokiu būdu dirbantis. Aišku, pasitaiko visokių variantų, ten irgi apie pusę turi vieną tėvą ir jisai nedirba. Tokie vat socialinė padėtis juos irgi neramina, bet reikia turėti omeny, kad jie gyvena šiltom oro sąlygom. Šildymo sezono nėra, visą laiką saulė, tai gal dėl to netaip daug to nerimo. Tokio palyginimo ar visiškai skirtingi veiksniai lemia nerimą pagal šalis, galima tik tai apibendrintai pasakyti, nes tyrimas nebuvo reprezentatyvus. Mes ėmėm realiai mokyklos 2 klases iš vieno miesto, o norint atlikti reprezentatyvų tyrimą, reikėtų paimti iš skirtingų vietovių, skirtingų mokyklų lygių ir panašiai. Negalima spręsti iš vienos klasės atsakymų, kas darosi Lietuvoje. Lygiai taip pat ir kitose šalyse. Dalis mūsų partnerių dirbo su savo auklėjamąją klasę, arba su 1 klasė, arba su 2 klasėm. Tai irgi negali pasakyti, kad tarkim Slovenijoje, jeigu atsakė vienaip, tai visa šalis lygiai taip pat pasakys.
1: Koks indėlis matematikos mokslininkų šiame projekte? Nes vaiko emocijos, stresas, nerimas yra psichologiniai dalykai ir atrodo, matematika čia neturėtų turėti nieko bendro su tuo.
2: Duomenų apdorojimas ir vizualizavimas, jeigu užpildomi yra klausimynai, tai jie nelieka lentelėje, juos reikia vizualizuoti, palyginti, pabandyti padaryti prognozę galų gale, jeigu ten mes turim, kad tarkim yra kelios apklausos arba programėlės naudojimas, taip pat kažkiek buvo prisidėta ir prie tos programėlės dizaino, o pradžioje mes darėm visą studiją, kokia situacija Lietuvoje yra, kokie, pavyzdžiui, specialistai, psichologai, kokiose mokyklose dirba, kur galima kreiptis. Tai yra ne visiškai matematikos darbas, bet matematiką panaudom duomenų apdorojimui. Yra matematika, dar pinigus reikia susiskaičiuoti visus, kur ten reikia, ar išvažiuoti, ar pasidalinti atlyginimus. Tas irgi yra matematiko reikalas.
1: Tai čia matematikos mokslininkai. Savo naudai neprisiskaičiuoja.
2: Ne. Matot, kiekvienas projektas turi savo biudžetą. Ir biudžetą reikia kažkaip susiskaičiuoti. Nesame mes tokie kaip buhalteriai, bet bent jau pačius principus šitoje vietoje padedam su skaičiavimais.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Liepa Bikulčienė. Jūsų vadovaujama mokslininkų tyrėjų komanda nuo praeitų metų balandžio pradėjo vykdyti projektą Nuotolinis paciento sveikatos stebėjimas, siekiant sumažinti klinikinį darbo krūvį. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį projektą, koks buvo jo tikslas ir kaip jis vykdomas.
4: Tai šitas projektas yra daugiau mokslinis negu toksai taikomasis, bet šiuo atveju mes turim ir vartojimo atvejį. Ir šitas projektas yra klasterinis. Tai reiškia, kad mes turim didelių šalių konsorciumą, kurį prižiūri tarptautinė organizacija. Projekto idėja tai yra tokia, kad sumažinti medicinos darbuotojų krūvį ir palengvinti pacientam visas veiklas. Turim tokius kelis vartojimo atvejus. Tai vienas yra portugalų, kurie turi ligoninį tokią stebėjimo sistemą, kad nereiktų ateiti sesutei matuoti temperatūras, yra uždedamas jutiklis ir nuo jutiklių surenkama informacija. Miego kokybė stebima ir taip toliau. Lietuvos vartojimo atvejis kartu su rumūnais yra toksai labai specifinis. Mes turim partneriuose judesio mediciną, mažą kliniką, kuri užsiima reabilitaciją. Daugiausia klinika užsiima nespecifinio apatinės nugaros dalies skausmų. Jeigu kažkam teko bandyti eiti į nemokamą reabilitaciją, tai po traumos tu gauni siuntimą pas reabilitologą po mėnesio, o procedūros paskiriamos dar po 2 mėnesių, kai tau jau realiai nebereikia. Dažniausiai šitaip yra. Mūsų tikslas yra pabandyti šitą dalyką pakoreguoti ir pradžiai tai išbandyti ant tos vienos klinikos, o po to gal šitą pasiūlymą pateikti ir kitiems. Šitų projektų tokių mokslinių esmė yra ne tik tai padaryti mokslą, ne tik tai kažkokį straipsnį parašyti, bet kad produktas būtų toks, kurį galima būtų parduoti. Tikslas yra komercializuoti galutinį produktą ir į tai viskas remiamasi. Negalim pasakyti, kad ta telemedicina ar mūsų siūlomas sprendimas pakeis visiškai reabilitacijos procedūras, bet padarys procesą greitesniu ir nuims krūvį tiem, kurie dirba toj reabilitacijai. Mintis pagrindinė yra tokia, kad jeigu žmogų reikia reabilitacijos, jisai pakankamai greit pakliūna pas tą reabilitologą, jam paskiria pratimus, įsivertina, ar jis tos pratimus daro taisyklingai. Tam yra naudojama signalo analizė ir vaizdo analizė, tai čia va dirba ir matematikai šitoj vietoj. Įsivertinama, ar pratimas daromas gerai, sudaromas individualus modelis. Tada žmogus sportuoja namie priešais kamerą ir iš video medžiagos specialistas mato, ar jisai teisingai ar neteisingai padaro pratimą. Nes jeigu jisai neteisingai daro pratimą, tai iš to jokios naudos dar gali būti žala. Ir mūsų tikslas yra va tą sistemą tokią supaprastintą padaryti, kad jisai galėtų tiesiog pasijungti arba užsidėti specialius akinius ir to užtektų, arba atsistotų prieš telefoną daryti tuos pratimus ir ta mūsų sistema atpažintų, ar pratimas yra daromas teisingai, jeigu neteisingai, ten pipteltų ar kažką tai tokio padarytų. Tai niekas nesako, kad tik tai tam paleisim vaizdo įrašą ir vis tiek kas kažkiek laiko reikės ateiti pas specialistą, kad galbūt pagerėjo būklė, reikia pratimus pakeisti ir taip toliau.
5: O tie specialistai, kuriuos bus galima matyti ekrane, jie bus sukurti dirbtinio intelekto ar jie bus kineziterapeutai tikri?
4: Pradinio vertinime turėsim realius kineziterapeutus. O po to jau ekrane jisai to specialisto nematys. Specialistas galės tik tai tam pasijungti, pasižiūrėti įrašą, jeigu žmogui kažkas negerai. Tuo ir sumažės krūvis, kad jis nesėdės, nežiūrės, kaip ten jo tas pacientas daro pratimą. Viskas suvertins dirbtinis intelektas, ar jis gerai pratimą padarė.
5: Kaip jisai suvertins, kaip jisai žinos, ar bus kažkokie tai jutikliai uždėti ant rankų, ant kojų?
4: Iš vaizdo. Nes yra tam tikri tokie modeliai, kurie suskaičiuoja kampus tarp sąnarių, atpažįsta pozas ir iš to nusprendžia, ar jo ta padėtis yra teisinga. Padedant dirbtiniu intelektui bus apsimokama, kuris pratimas yra iš tikrųjų teisingas ir tada, jeigu matys programėlę, kad vat, šiuo metu žmogus, tarkim, pasilenkia į šoną, o turėtų stovėti tiesiai, tai jau matosi nukreipimas vaizde ir jam duoda signalą, kad tu grįžk į tą tinkamą poziciją. Gyvai kinoziterapeutas to nematys, bet jis galės pasižiūrėti vaizdo įrašą, jeigu reikės. Arba pasižiūrėti tuos aliarminius signalus, kuriuose vietose buvo kažkuri problema.
5: Dažniausiai darantis namuose pratimus žmonės linkia tinginiauti vieną kitą pratimą nedaryti. Čia nebus galima to padaryti.
4: Čia nebus galima, nes eis vaizdo įrašas. Ir jeigu nepadarysi vieno pratimo, tai pasakys, kad tu dar nepadarėjai šito pratimo. Tai čia irgi gerai, nes aš pati žinau, kad labai sunku prisiversti namie daryti pratimus. Gal po traumos netiek, bet tai yra sunku. O čia lygiai taip pat, kaip jis ateitų į kliniką padaryti pratimą, tai jisai lygiai kažkurio metu jisai turės padaryti tą pratimą, nes jeigu ne, tai jokio kineziterapeutas tai žinos ir tada ateis informacinis pranešimas, kad tu prašau daryti čia tą pratimą.
5: O kokio amžiaus žmonių grupėms bus skirta ta programėlė? Nes dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės sunkiai draugauja su išmaniosiom technologijom.
4: Nebus ten labai sudėtinga. Lygiai taip pat, kaip fotografuojat, vis tai jau išmokė yra fotografuoti, kad ir vyresnio amžiaus, tai panašiai bus ir šį čia. Paspaus mygtuką, kaip save fotografuoti, padės telefoną ir viskas veiks. Ir kas dar yra kabliuka šitoj vietoj, kad dirbam su specifiniu pratimų kompleksu, pagrindinių pratimų yra 12, bet aišku, galima įrašyti ir daugiau. Ir kol kas yra sudėtinga, kad nėra labai daug žmonių, nes bioetikos leidimas irgi užtrunka gauti. Tokiam tyrimam reikia bioetikos leidimo ir tai yra specifinė raumenų signalų stebėjimo vieta nugaros. Tarkim, jeigu jūs patyrėt rankos traumą, tai šitas dalykas neveiks, nes tai turi būti specifiniai pratimai.
5: O kiek laiko truks tokia reabilitacija?
4: Priklauso nuo paciento būklės. Šiaip paprastai reabilitacija trunka 10 seansų. Jeigu išmokius pacientą daryti tuos pratimus, tai vienas susitikimas pas kineziterapeutą, 10 dienų praeina mankštos, o to galima vėl ateiti, kad įvertintų būklę, ar reikia tęsti ar nereikia.
5: Aš manau, dar čia priklausys ir nuo žmogaus charakterio. Ne visi norės rinktis namų reabilitaciją.
4: Aišku, ne, nes kitiem reikia pašnekėti su daktaru. Tai yra galima pasiskųsti, kad man va čia yra šitaip ar kitaip. Reikia su daktaru pašnekėti, gal namie neturiu su kuo pašnekėti. Iš esmės tai yra skirta daugiau tiem, kurie nelabai turi laiko, nes iki to glitologo reikia specifiniu laiku nuvažiuoti, o čia žmogus gali galbūt dirbti, o vakare po darbo atlikti pratimus. Čia daugiau tokiam darbingiam asmenim, kad jiem gyvenimo kokybė pagerėtų.
5: Kaip jūs galvojat, kada tokia reabilitacijos sistema bus įvesta poliklinikose, bent jau daugelyje?
4: Kad būtent šita sistema, tai aš abejoju, nes, kaip sakiau, yra specifinė problema. Bet aš manau, kad ateityje tokias sistemas galima atnaujinti ir pritaikyti labai daugam. Ir kadangi dabartinėje situacijoje mes turim labai problematišką reabilitaciją Lietuvoje, tai jeigu kažkas pasiūlys tokį sprendimą ir bus įmanoma tokias sistemas nusipirkti, sukurti, tai aš manau, kad čia gali būti ir labai greitai. Bet šnekant apie informacinės sistemas, ne visą laiką poliklinikos įsigyja patį geriausią produktą, tarkim dabar mūsų e-sveikatos sistema. Jeigu aš lydžiu kažką į polikliniką, tai iš 10 kartų kokius 7 ta sistema stringa. Tai jeigu bus nupirktos tokios reabilitacijos sistemos, tai jos neveiks. O dar apie tolimesnį ateitį šnekant, dirbtinis intelektas apsimoko. Labai tikėtina, kad žmogus ir pats galės prieš kamerą daryti pratimus ir jam pasakys dirbtinis intelektas, kad tu tai negerai darai. Tik tai vėl, ar bus naudos iš tokių pratimų, čia kitas klausimas. Mūsų sistema konkreti šita yra geresnė tuo, kad pradžioje yra kineziterapeuto priežiūra, yra įmami signalai ir ne tik tai iš vaizdo sprendžiama, bet ir iš raumenų signalų.
5: O po tokios reabilitacijos, ar bus pacientai apžiūrimi kineziterapeuto ir įvertinami, kiek jo sveikata pagerėjo?
4: Aš manau, kad reikia. Nors klasikinė reabilitacija, kaip žinot, šito dalyko nėra. Bet mano supratimu reikėtų. Iš tikrųjų, pats žmogus turėtų pasirūpinti po reabilitacijos, nueit pažiūrėti, ar jau viskas gerai.
5: O jums, kaip mokslininkai, kokios ryties projektai yra įdomiausi?
4: Man tai yra įdomiausi projektai, kurie kažko padeda visuomeniai. Nes jeigu aš tik tai sėdėčiau, kaip visi įsivaizduoja matematikus, su pieštuku rankų rašyčiau formulės, gal ir būtų įdomu, bet nebūtinai naudinga. Aš mėgstu, kad būtų kažkokia reali nauda. Ar tai sveikatai, ar geroviai, švietimui. Kažkas nuo to taptų laimingesnis.
5: O kaip jūs pailsit nuo mokslinės veiklos?
4: Turiu labai daug pomėgių. Vienas mano pomėgis yra keliauti, kitas yra žaisti bridžą, dar turiu šokius, mėgstu skaityti knygas. Ko gero, viskas labai gerai, kai pavyksta kartu. Važiuoji kažkur, skaitai knygą, po to ten nuvažiavus pažaidi bridžą, pašoki, paguli pliaže, puikiausias poilsis.
5: Ir baigiančios dienos laidą, jūsų patarimas klausytojams. Kaip mokytis gyventi su dirbtiniu intelektu, kad jis mums padėtų, o ne mums vadovautų ir priimtų už mus sprendimus.
4: Nebijot pasinaudoti dirbtiniu intelektu, bet nepasitikėti 100%, nes jisai gali klysti.
5: Ačiū labai jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir linkiu sėkmės jūsų tokioje įdomioje mokslinėje veikloje. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė.

0: yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Vakar, mylėjai visi, šventėme pasaulinę tartautinę, turbūt taip reikėtų sakyti, muzikos dieną. Na, iš ties ši šventė švenčiama jau 50-ąjį kartą, taigi labai graži tradicija šios šventės šventimo ir nuostabu, kad vieną dieną metuose skamba muzika visur ir tikriausiai su tokiu pakilimu, nors iš ties mes klausomės muzikos kiekvieną dieną ir net nesusimastome, kad galėtų būti kitaip. Muzikos žanrų yra pačių įvairiausių ir kiekvienas turime savo mylimus. Aš labai viliuosi, kad šiandieną su malonumu pasiklausysite ir mūsų tradicinės lietuviškos liaudės muzikos. Tai taip pat tas žanras, kuris labai artimas mums kiekvienam, mūsų širdžiai, ir tai yra mūsų šaknis, tai yra užkoduota pas mus, nes negali būti kitaip, juk mes muzikos pažinimą pradedame nuo mamos dainavimo, nuo mamos lopšinių. Ir na, šiandien jau tikrai folkloro mokytojai pasakoja apie tai, kad dar ir įšiuose vaikai jau išgirsta ir klauso tos muzikos ir paskui užgimę jau jie atrenka, atsimena, mato ir balsus skiria. Iš ties tai yra nuostabu. Ir todėl šiandieną laidoje taip pat klausysimės tų dainų, kurios na, ir labai gražios, ir kurios yra labai mums mielos, ir taip pat ir instrumentinės muzikos pasiklausysime. Bet ypatingą dėmesį tikrai šiandieną norisi skirti dainoms, nes šie metai dar yra ir atmintini liaudės dainų metai. Taigi, dainuoti ir tarsi gyvenimą pergyventi, taip yra sakęs žymus šviesios atminties folklorininkas Algirdas Vidinskas, išėjęs dar visai neseniai, tik prieš keletą mėnesių. Na, o su liaudės dainomis gyventi, švęsti, stiprinti savo tapatybę, tai tikrai Lietuvos žmonės ir pasaulyje, lietuvių bendruomenė raginama yra visus šios metus, būtent dėl to, kad yra lietuvių liaudės dainų metai. Nuostabi tokia, sakyčiau, visų muzikantų ir dainininkų šventė. Na, o šiais metais dar minimas ir pirmojo Lietuvos folkloro archyvo 90-metis. Taigi per dešimtmečių šalies archyvose sukaupta yra labai labai daug liaudės kūrybos ir papročių medžiagos, saugomi ir įrašai, ir rankraščiai, ir piešiniai, ir nuotraukos, viskas, kas yra surinkta iš pateikėjų. Na, o tuo pagrindu yra rengiami ir išleidžiami ir garso, ir vaizdo leidiniai, ir kompleksiniai tautosakos rinkiniai, ir lietuvių liaudės dainynas. Įsivaizduokite, publikuoti yra net 26 tomai, tai yra didelis lobynas ir tai toli gražu dar tikrai ne visos dainos, o patys senieji įrašai tampa lengviau prieinami skaitmeninėje erdvėje, tad išties didžiulį darbą ir indėlį įdeda į visą mūsų paveldą, į kultūrą Lietuvos folkloro archyvas. Na ir, ką jau ir besakyti, lietuvių liaudės dainų metai, tai puiki proga kiekvienam iš mūsų. Na, išmokti dar bent po keletą liaudės dainų, tų, kurių nemokėjome, kol metai nesibaigė šie, tai paskubėkime išmokti, jeigu dar neišmokome. Taip patgi pasistengime pajusti tų dainų grožį ir bendrystę ir dosingumą dainuojant kartu, kas dainuoja kolektyvose arba šeimoje arba su draugais, nes liaudės daina tai ne tik grožis, bet ir sielos atgaiva, ir kaip sakydavo mūsų senoliai, tai ir darbas lengviau einasi dainuojant, ir pailsi, ir siela atsigauna. Laidos pradžioje girdėjome folkloro ansamblio Kukumbalis dainą Oi ant tilto. Na, o dabargi pasiklausykime tokio labai gražaus romanso, sakyčiau, Nakties ramybė, kurį mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje!
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
5: Taip, dainas tai pirmutinė Lietuvos dailė, kurią pasigamino patys iš savęs jos sūnus, sakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Labai mylėjęs liaudės dainas ir daug jų ir harmonizavęs, ir išties negali būti kitaip, juk tai Dainavos krašto vaikas. Na, o štai Zenono Slaviūno pasakymu, pats būdingasis lietuvių dainų bruožas yra stiliuje, formoje, kurias išreiškia savo išgyvenimus, būde, kaip bendrus motyvus gyvendina, kaip visiems žinomus jausmus reiškia. Kad ir daug turime dainų bei jų variantų, tačiau randame juose ir tarpusavio panašumo, bendrų bruožų, taigi mūsų daino savo visumoje turi tam tikrą savitą liniją, stilių. Nuo dainavimo būdu balsas, spalva, teksto struktūra, diminutyvais, rimo nepanaudojimo, įdomiamis metaforomis, sako Zenonas Slaviūnas, palyginimais ir paralelizmais, refrenai, simbolika, taip pat melodijos struktūra, intervalo šuoliais, originaliomis gamomis, įvairių sekvencijų pavidalais, kadencijomis, išraiškos intensyvumu, stilistiniais pagražinimais, žodžio ir muzikos ritmu, lietuvių dainos sudaro savaimingą estetinį pasaulį. Va, kaip gražiai pasakyta. Jų visų pagrinde glūdi sentimentališkumas su erotizmo priemaiša. Jos yra širdies jausmo dainos, grinai lyrinės, savo lyriškumu veikiančios bet kurį epinį pasireiškimą. Na ir priduria, kad be bendrų čia suminėtų dainų ypatumų tenka iškelti mūsų dainų būdinguosius bruožus etnografinėse srityse. Kaip žinome, jie reiškiasi ne tik kalba, papročiais, medžiaginė kūryba, bet ir dainomis. Turtingesnė ar menkesnė mūsų krašto sritis dainų gražumu, visos jos kupinos mažesnio, didesnio melodijų įvairumo, tam tikrų atžvilgių vertingos ir gražios. Savo būdingumu, dainavimo būdu, teksto stiliumi jos yra skirtingos ir originalios. Kiekvienas rytis savo dainuose pasireiškia specifiniais motyvais ir tam tikromis formulėmis. Na, štai pavyzdžiui, suvalkiečių dainos pasižymė taip pat gražumu ir populiarumu. Pagal žinomas dainas, na, visi esame girdėję turbūt ir trijų seselių dainą, ir oilėkė lėkė gulbių pulkelis, ir už jūrų marių, už mėlynųjų, iš tikrųjų labai daug gražių dainų, ir jas yra netgi ir kompozitoriai harmonizavę. Ir kaip suvalkiečių kalbos fonetika aiški, pilnai ir skambi, taip ir jų dainos pilnos skambaus aiškaus melodingumo. Kaip jų audinių raštai yra išsivystę ir į sudėtingas, tokias painias kompozicijas, taip ir jų melodijos pasižymė turtingumu ir įvairumu. Na, arčiau pasienio esančiose vietose Suvalkijos dainos turi tokio ir šiek tiek dzūkų ir lietuvninkų įtakos, na, kurią tik imsime suvalkiečių dainą visur ryškų jų dainų gedrumas ir šviesumas. Tai išgirsime ir dabar pasiklausę dviejų gražių Sūduvos krašto dainų. Skriaudžių kanklės padainos dainą Lenkė žemai galvelę.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
1: Girdėjote reklamą.
2: Kalbant apie mūsų lietuvių liaudės dainas, Zenonas Slaviūnas labai gražiai yra pasakęs. Atsižvelgiant į mūsų krašto vidutinį klimatą, į pilkąjį dangų, gražias lygumas, į nežymius žemės paviršiaus iškilimus, į, taip sakant, ramius gamtos vaizdus ir į ramų lietuvio ar lietuvės būdą, suprantame, kodėl lietuvių dainose nėra gaivalingo, aistringo, į kraštutinumus pereinančio jausmo. Nė perdėto linksmumo ar gyvumo, taip charakteringo pietų tautoms, neaudringo skausmo ar apmaudingo piktumo nuotaikų. Kaip tekstai, taip ir melodijos pasižymi ramę nuotaiką ir prie gėrimo, ir vestuvėse, ir pajuokiant ir kitur, visa tai atliekama negaivalingai, be perdėjimo, be kraštutinumo, visur išlaikomas vidurys, saikingumas. Tad psichologinių ir temperamento atžvilgių lietuvių dainoms būdinga jų melodijų ir tekstų rezervuotumas, nuotaikos, ramumas. Lietuvių dainų švelnaus melancholiškumo galbūt netektų dėl šios priežasties laikyti baudžiavos meto įtaką. Sakysime, dzūkai, kad ir sunkesnėse sąlygose gyvendami, betgi yra nemažesni, jeigu nedidesni dainininkai už tuos, kurių gyvenimo sąlygos geresnės. Na ir tikrai visiems yra žinoma, kad Dzūkija yra gražių ir įdomių dainų kraštas, neveltui vadinama Dainava. Na ir visi turbūt girdėjome dainas ir tris dienas, tris naktis, ir oi motulė, ir tiki, tiki nemunėlis teka, ir gėda gaidelė anksti rytelį, oi kokie sodai, na iš tiesų daug yra iš šio krašto dainų ir visos jas yra be galo gražios. Ir tai yra dainos iš dainingosios Dzūkijos ir Dzūkų dainos pasižymė tokiu švelnumu, melodingumu, jausmo šiltumu, gilumu kaip ir patys dzūkai. Jų melodijos gausios minoro, senų gamų, originalių kadencijų, būdinga joms kvartis šuoliai, kaip sako Zenonas Slaviūnas. Iš ties jų dainos dainuojamos vienu balsu dažnai, unisonu, kuris kaip tik įgalina pajusti dainos jėgą, jos didingumą, ypač traukiant tokiu būdu 14 žmonių. Na, o jų tekste randame ir stipresnio tokio archaiškų dalykų, stipresnių ir paralelizmo. Na, Dzūkijoje užtinkame labai senų ir įvairių dainų. Be paprastųjų dainų, kaip skirtingo melodinio tipo pažymėtinos rugiapjūtės, grikių rovimo, advento, kalėdų, velykų ir kitos dainos. Tos dainos nuo paprastųjų skiriasi ne tik savo muziką, teksto turinio, originaliais tokiais priegesmiais, bet ir savo paskirtimi. Na, pavyzdžiui, rugiapjūtės dainos dainuojamos tik pačios rugiapjūtės metu, o advento dainos advento metu, nors paprastai tada nuo dainų ir muzikos susilaikoma. Taigi, šių dainų pasiklausysime, kai ateis advento metas. Ir kai bus tos progos, kokioms yra skirtos tos dainos, o dabargi pasiklausykime net pačių tikriausių dzūkiškų dainų, tai Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblis mums padainuos dainą Aš keleliu keliavau, o Nendrelė padainuos Susikalbėjo sausa Nendrelė. Pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai nuskambėjo gražios dzūkiškos dainos. O štai aukštaičiai turi originalių sutartinių, įdomių dainų, raudų, raliavimų ir visokių kitokių dar dalykų. Iš tikrųjų, paprastos dainos čia vadinamos ištisinėmis dainomis. Aukštaičių ištisinėms dainoms būdinga paprastumas, lygumas, jų melodijos plaukia mažoje tono apimtyje. Nuo pabaigos frazės stipingai vienodos ir užsibaigia tercijomis. Lyginant aukštaičių melodijas, Zenonas Lavinas sako, su kitų sričių melodijomis tenka pasakyti, kad daugelis aukštaičių melodijų savo bendru pobūdžiu artimos yra žemaičių melodijoms. Tačiau tokį panašumą te turi tik melodijų dalis. Kitos aukštaičių melodijos, kad ir ištisinės, yra skirtingo būdo. Negalima čia nepaminėti aukštaičių sutartinių, kurių kitose Lietuvos vietose sunku be užtikti. Sutartinės, tokios giesmės atitariant, kitaip sakant, nuo paprastųjų dainų skiriasi teksto konstrukcija, posmais ir refrenais, jausmažodžiais. Sutartinių muzika yra polifoniška, kontrapunktiška, jose paprasto pritarimo, kurį naudojame pritardami dainose, nėra. Giedojimo metu vyksta dviejų arba trijų vienodų arba savaimingų melodijų susipinimai. Vienas balsas pradeda, kitas įstoja ir atvirkščiai, pagal tam tikrą dėsningumą ir simetriją. Tokios kontrapunktiškos liaudės kūrybos dainos, na, iš tiesų yra retenybė. Mes žinome, kad jos yra pas mus Lietuvoje tik, ir nors Zenonas Slaviūnas dar galvoja, kad yra retenybė Europoje, mes šiandien jau tikrai žinome, kad jos yra, na, mūsų dainos. Originalus ir retas sutartinių ypatumas yra atskirai besipinančių melodijų santykiavimas paralelėmis sekundėmis, nors paraleliniai sąskambiai yra disonantiški ir sunkus klausyti, tačiau jie yra vertingi ir originalūs. Sutartinės savo įvairiomis sinkopėmis, pauzėmis, kirčiais įvairiose taktų dalyse, harmoniškais dainavimo ypatumais, kai vienas sutartinės dainininkas gėda vienoj tonacijoje, kitas kitoj, yra vertos platesnio susidomėjimo, sako Zenonas Lavinas. Na, o užrašytos sutartinės buvo visur, kur tik jos buvo paplitę. Ir aukštaitijoje jos išliko ilgiausiai. Pasiklausykime dabar sutartinės, kurią mums padainuos labai gražus jaunų merginų duetas Greta Aukštuolytė ir Kamilė Jurilevičiūtė, Atjoja raitas. Na, o jų sutartinė palydės, na, skambi tokia labai rokiškėno armonininko melodija, fokstrotas pavadinimu Virš Paryžiaus lietus.

Nagi, nuskambėjo aukštaitiškos melodijos. Na, o 1938 metais aprašinėjęs lietuvių liaudės dainų būdingosios bruožus, Zenonas Slaviūnas sako, kad žemaičiams duodama charakteristika, kad jie esą tvirto, kieto būdo žmonės, pastovus, šalti, ištvermingi, kad jie lėto temperamento daugeliu atžvilgių tinka ir jų melodijų pobūdžiai. Na, žemaičių būdas, žemaičių krašto būtis atsispindi ir jų melodijose, tai tiesa. Jų melodijos pasižymi lietumu, šaltumu, pastovi melodijos išraiška, jų dainos yra griežtas kontrastas dzūkų dainoms. Kiek dzūkų dainos yra švelnios, sentimentalios, tiek žemaičių tokios sunkios, gerąją prasme, ir jausmą rodo kitokią formą, susilaiko ir normuoja nuotaikos reiškimasi. Beveik visos jų melodijos dainuojamos dur tonacijoje, kas patvirtina anksčiau pasakytų žodžius apie jų būdą, nes durgamose esančios melodijos išreiškia šaltumą, kietumą, atvirkščiai dzūkų melodijos dažnai yra minorinėse, archaiškose tonacijose, reiškiančiose švelnumą ir minkštumą. Ar teisus buvo Zenonas Slaviūnas, sužinosime pasiklausę dabargi folkloro ansamblio Alksna dainos ir grįžiamos melodijos, pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
6: Na ir tikrai... Mes žinome, kad žemaičių muzika dažnai būdavo priskiriama, ne ilgą laiką buvo priskiriamas lietuvininkų kraštas, Klaipėdos kraštas prie Žemaitijos, ir tarytum tos melodijos mes laikėme ir lietuvininkų, ir žemaičių, žemaitiškomis. Vis tik Klaipėdos kraštas turi ne tik savitą tarmę, papročius, bet ir savitas dainas. Ir iš tų dainų mes matome, kad Klaipėdos kraštas savo senovės lietuvių kultūra buvo ir yra atsparus bet kokia įtakai. Ir tos dienos yra išlikusios tokios, kokios būdavo dainuojamos seniau. Klaipėdos krašto gyventojai, kad ir šimtus metų veikiami svetimos kultūros, išlaikė tikras lietuviškas dainas, kaip tokių poetinių priemonių, taip ir turinio ir melodijų atžvilgiais. Jų dainų teksto forma, konstrukcija, melodijos turinys, ritmikai ir harmoniški ypatumai, pavyzdžiui, gamtos tokia faktūra, visa tai yra lietuviška, visa tai Lietuvos krašto dainų ypatumais persunkta. Kad ir užtinkame vokiškų melodijų įtaką tam tikroje dainų dalyje, tai ta įtaka yra veikiau vėlesnio metų ir kaimyninės įtakos vaisius. Klaipėdos dainų pasižymi melodiniu įvairumu, platumu, melodingumu. Nemažai jų dainų dalis yra susidėščiusios archaiškose gamose, kas, kaip jau buvo pastebėta, įrodo jas esant labai senais. Na, o štai folkloro tyrinėtojo nuomonė, Klaipėdos krašto melodijos savo būdu yra artimesnės netgi suvalkiečių ir dzūkų melodijoms. Na, galbūt ta tokia lyrinė tematika, tokia tas bangavimas, iš tiesų turėti sąsajų. Na, su Valkyje tai taip, paribiuose ypatingai persipina tos melodijos ir stilistika. Na, įsitikinsime tai pasiklausę dainos Tu mergyte mano. Dainuoja ją folkloro ansamblis Lenago. Na, o šią gražią lyrinę tokią dainą mums palydės folkloro ansamblio Medeinė atliekama polka.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, jeigu mes kalbame apie mažosios Lietuvos dainas, kaip turinčias šiek tiek vokiškos įtakos, dzūkų dainas taip patgi iš paribių turinčias tokių slaviškų truputėlį garsų, apskritai galime teikti, kad įtakoja šiek tiek tiek paribiai mūsų liaudės melodijas, tačiau kiekgi lietuvių melodijos turi tos svetimos įtakos? Na, Zenono Slavino teigimu, tikrų tautiškų melodijų tarpe turime ir tautiškų, be to rusiškų, lenkiškų ir vokiškų melodijų. Yra melodijų, kurios didesnėje dalyje yra visiškai pasisavintos, yra svetimų melodijų su nesmingais ir esmingais pakitimais. Pagaliau yra melodijų lietuviškai suformuluotų, kur sunku atskirti svetimą įtaką, kur be žymų tik nelietuviška struktūra bei kadencijų pavidalai. Na, iš ties, kadangi muzikos įvairovė yra didžiulė ir ta įvairovė jau buvo ir tarpukariu, ir žmonės klausė įvairias muzikas, vis tik anot folkloro tyrinėtojo, liaudės gyvenime ir dainininkais ir klausytojais būna tas pats žmogus. Čia estetinį išgyvenimą susikuria pas dainuotojas, kuris dainuodamas, kad ir paprasta daina, pilniau ją supranta, stipriau išgyvena, negu nuo jos nutolęs klausytojas. Ir todėlgi artimesnė paprasta daina paprastai kaimo žmogaus sielai ar piemens dūdelė anksti rytą žaliuojančioje pievoje stipriau sujaudina negu rafinuota šių dienų muzika, jis šito klausia mūsų klausytojo. Na, o liaudės dainos, palygino su kultūrinės muzikos atitinkumu, anot jo yra primykščios ir paprastos. Mūsų dienomis mes turime labai daug kolektyvų, ypatingai jaunimo folkloro kolektyvų, kurie tas dainas, senasis liaudės dainas pritaiko mūsų dienoms ir paverčia šio laikiniu folkloru. Tai yra nuostabu, įtraukia įvairius muzikos instrumentus, pagražina jų skambėjimą, melodiją. Tik gerai išmanantis tą seną autentišką folklorą gali dainuoti ir naujai. Na, kaip ten bebūtų, ir taip mums melodijos skamba labai gražiai. Ir dabargi pasiklausysime dar dainos, kurią atliks mums folkloro ansamblis Gilė. Ei, matros, pasiklausykime.

Kągi, mylėjai, šviesaus atminimo religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius yra pasakęs. Lietuvis dainuoja atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi... Kągi, mylėjai, šviesaus atminimo religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius yra pasakęs. Lietuvis dainuoja atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi pasaulio vidurys.

0: visus, kurie groja, visus, kurie klausosi, kurie myli muziką. Tai visų mūsų šventė, laita šventė tęsiasi ištisus metus, lai skamba dainos, nes liaudės daina nesieja mano žmonių gyvenimo, nuolat primena pasaulio folkloro Oskaro apdovanojimui vertinta Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė. Jos įsitikinimu, jei liaudės dainos išnyks iš mūsų gyvenimo, silps ir meilė žmogui, aplinkai, dvasiai. Daina į dangų kopia ir paskui save žmonės traukia, sako ji. Aš tikiu, kad taip ir yra. Šiais žodžiais noriu atsisveikinti su jumis, mylėjai, šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu su laida Vartai penkias pusės. Su jumis buvau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios visiems dienos ir iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Naujausi Apple įrenginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.

0: Japonijos keliuose bandomi nauji šviesoforai, kurių signalus galės matyti ir sveiki, ir spalvoms akli vairuotojai daltonikai. Profesorius, sukūręs šį šviesoforą su šviesos diodais LED, pradėjo dirbti 2003 metais, kai jie buvo pradėti naudoti šviesoforose vietoje įprastų elektros lempučių. Daltonikai vairuotojai iš karto pradėjo skūstis, kad jiems sunkiau atskirti skirtingus LED šviesoforo signalus, remiantis vien jų šviesos intensyvumo. Tad profesorius pasiūlė sprendimą. Rodaname šviesos signale išdėliojo X ženklą iš ryškesnių mėlynų diodų. Gerą regėjimą turintis vairuotojai vos pastebėjo ant raudono signalo esantį rožinį ženklą. Tuo tarpu daltonizmo sutrikimą turintis vairuotojai aiškiai mato mėlyną X ženklą fone, kuris jiems atrodo geltonas. Bandymų metu išsiaiškinta, kad spalvų neskiriantis vairuotojai net ir iš tolo aiškiai mato mėlyną ženklą. Naujieji šviesoforai 2011-aisiais gavo apdovanojimą už dizainą viešųjų patogumų ir gamybos srityje.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Sinoptikams prognozuojant pirmasias snaiges, draudikai perspėja ruoštis ekstremalioms vairavimo sąlygoms. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTE ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
1: Sinoptikai prognozuoja pirmą sniegą, kai kur pirmas sniegas jau ir iškrito. Taip pat ne vieną rytą jau esame turėję ir šalnas. Šį kartą norėjau kreipti dėmesį ne į plikledį ar į sniego, o į ant asfalto iškritusius lapus. Lyjant lietui, ant asfalto iškritę lapai sąlygoja tai, kad kelias būna labai slidus ir tą slidumą praktiškai būtų galima prilyginti net ir ledui. Esant ledui ir sniegui, ant kelio vairuotojai dažnai būna daug atidesni, nes iš anksčiau jau sėdant į automobilį mato, kad yra sniego ar ledo, ir būna atidesni, būna pasiruošę, vairuoja ir anksto jau atsargiau. Deja, su lapais yra situacija kita, kadangi susėdant į automobilį niekaip negali žinoti, kad už ten 100 metrų ar už kažkiek bus lapai ant kelio iškritę, ir didžiausias pavojus vis tik yra netikėtumas. Kai netikėtai automobilis taiga tampa tiesiog nevaldomas. Esame turėję ir didesnių įvykių, kai nesuvaldomi automobiliai būna ir užmiesčio keliuose, ir pavojus dėl užmiesčio eismo įvykių yra toksai, kad vis tik užmiestyje dažniausiai būna didesnis važiavimo greitis, ir automobiliai būna po tokio eismo įvykių dažnai stipriau sudaužomi. Bet daug dažniau turim tokių smulkesnių techninio eismo įvykių miestuose, gatvėse ir netgi kiemuose, kuomet paslystama yra ant lapų ir kažkur nestipriai apgadinamas, apdaužomas automobilis. Taip pat dar vieną pavojų norėjau atkreipti mūsų vairuotojų dėmesį, tai yra, kai užmiestyje šalia žemės ūkio naudojamų dirbamų laukų, kuomet įvairiai žemės ūkio technika iš laukų išvažiuoja į pagrindinį kelią ir nuo jos ten dar byra purvas, visi žemė likučiai. Ir jeigu dar visa šita košė dar susimaišo su iškritusiais lapais, tai taip pat yra labai pavojinga situacija. Ir susidaro slidi košė ant kelio ir kyla pavojus užmiesčio keliuose dėl didesnio greičio, kad gali nutikti ir didesnį eismo įvykį. Taigi patarimą galbūt norėčiau duoti ypač nuo savų namų gyventojams, kad nusišluoti lapus reikėtų ne tik nuo takų, kuriais vaikščiojame, bet ir nuo kelio ar nuo kitų vietų, kuriais yra kiemuose važiuojama automobilis, kadangi ten taip pat būna tokių įvykių. O vairuotojams būti atidiems, mažinti greitį iš anksto dar prieš įvažiuojant į lapais padengtą kelio ruožą.
0: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
3: Taip, aš turiu gana įspūdingą sumą banke. Tik yra vienas minusas. Prieš pirmąjį skaičių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo 1 iki 4 kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kaina sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukiame įvairių pasiūlymų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.

0: Britų mokslininkai atrado, kad asimetriško veido žmonės dažnai turėjo sunkesnę vaikystę. Socialinis statusas vėlesniuose gyvenimo etapuose nebedaro įtakos veido bruožams, o tai reiškia, kad vaikystės pėdsakas lieka veide visam gyvenimui. Mokslininkai tyrė 292 žmonių 15 skirtingų bruožų, pradedant akių, nosies, burnos ir ausų vietą, o tuomet lygino duomenis su detalia informacija apie žmogaus socialinį statusą vaikystėje. Buvo atsižvelgta net ir į tai, ar namai, kuriuose vaikas augo, turėjo lauko tualetą. Tyrimas atskleidė stiprų ryšį tarp socialinės klasės ir veido simetrijos. Simetriškesnis veidas buvo būdingas žmonėms augusiems geresnėse sąlygose. Šis ryšys buvo ypač pastebimas vyrų veiduose. Atradimas gali paaiškinti daugelio kitų tyrimų išvadą, kad simetriško veido žmonės yra laikomi patraukliausiais. Netaisyklingi veido bruožai gali nesąmoningai spėti, kad žmogus dėl vaikystėje patirto streso yra labiau pažeidžiamas ligų.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Mūsų stuburas – tai anatomiškai labai sudėtinga struktūra, nuo kurios būklės ženkliai priklauso mūsų sveikata ir savijauta. Tad kaip išsaugoti funkcionalų ir sveiką stuburą? Apie tai išsameu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialisto Remigijaus Zumero komentaras.
1: Kiekvienas iš mūsų žino, bent jau didelė dauguma, kas tai yra nugaros skausmas. Kaip rodo solidus moksliniai tyrimai, per metus apie 15-20 procentų visų, pabrėžiu, visų suaugusių patiria nugaros skausmas. Na, prie nugaros skausmų galima būtų priskirti kaklo, krūtinės ir juosmens kryžmens, arba tos vadinamosios apatinės nugaros dalies skausmus. Problemėlė yra pagrindinė ta, kad daugeliu, absoliučia dauguma atvejų, 85-90 procentų nugaros skausmų atveju, nepasiseka surasti objektyvių priežasčių, dėl ko skauda tą nugarą. Ir vis daugiau neurologų, reabilitologų, mokslininkų aplamai kalba, kad tie skausmai tai yra mūsų gyvenimo stilius, mūsų šio laikinis skubėjimas, tai vis daugėja, pavyzdžiui, įrodymų dėl rūkimo. Iš tikrųjų, nustatyta, kad rūkimas gali būti vienas iš veiksnių, kuris galėtų sukelti nugaros skausmus. Nutukimas, be jokios abejonės, nutukimas, ypač pilvinis tas nutukimas, kada kūno svorio centras stipriai pasislenka į priekį. Tai yra didelė problema. Amžius, pavyzdžiui, virš 40 metų, taip, pas vyresnius, 40-45 metai labai padažnėja nugaros skausmai. Taip pat labai įdomu, bet iš tikrųjų yra įrodyta, kad ilgalaikis stresas patiriamas darbe ir įtampa viena iš skausmo priežasčių. Na, panašus, pavyzdžiui, skausmai šeimos istorijoje. Jeigu pas senelius skaudėjo kaip ir sąnarius, pavyzdžiui, taip ir stuburą, pas tėvus, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad skaudės ir jo. Taip pat yra jau pakankamai įrodymų, kad jeigu pas vaiką ar paauglį skauda nugarą ar kaklą, labai dažnai ir suaugus tie patys skausmai kartojasi. Tiek praktikai, tiek teoretikai, mokslininkai kalba apie bendras prevencijos priemonės, kurios galbūt tiktų daugeliu iš mūsų, kiekvienam iš mūsų. Na, visų pirma, tai vengti tos vadinamosios statinės padėties. Ypač jeigu mes dirbame tą vadinamą ofisinį sėdimą darbą, kada sėdime ilgiau 6-8 valandų, tai yra vienareikšmiškai rizikos veiksnys. Todėl, bent jau kartą į 2 valandas atsistot, pasirąžyti, pakeisti kūno padėtį, nueiti į gretimą kabinetą ar panašiai. Dar galima būtų paminėti tokį labai paprastą dalyką – riboti, jeigu yra galimybė savo laiką sėdint prie kompiuterio arba televizorius. Na, tai, aišku, daugiau liečia vaikus, nes tai yra beveik neįsprendžiama problema šio laikinių vaikų ir tėvų. Tas karas vyksta nuolat, bandymas vaikus atitraukti nuo kompiuterio ekrano. Tai, aišku, labai padėtų programos tos specialios, kurios arba atjungia, arba įspėjimus duoda, kad vaikas jau per ilgai sėdi. Tai galbūt šitiek būtų tai, ką kiekvienas iš mūsų gali šiek tiek išvengtumėm galimų nugaros skausmų, kurios patirs ne vienas ir ne du iš mūsų per gyvenimo tėkmę.
0: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialistas Remigijus Zumeras.

0: reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius, ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja AUGUST ir KO biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos, sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinę poros neištikimybę, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikė ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Sekmadienio popietė seniorams.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną. Zarasuose spalio 16.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7 06 74 33 0227.
0: Girdėjote reklamą.
4: Prisiminkim tas dainas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
4: Jūs klausotės radijo stoties

0: başım.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

0: Kokios profesijos atstovės linksmiausios ir draugiškiausios? Į šį klausimą atsakė Didžiosios Britanijos sociologai. Paaiškėjo, kad linksmiausios ir turinčios daugiausia gyvenimo džiaugsmo – sekretorės. 53,5% jų juokiasi kiekvieną darbo dieną. Beveik 26% prisipažino pasišaipančios iš boso išlaidumo, o viršininko pyktis joms kelia tik juoką. 8% sekretorių juokiasi mažiausiai 10 kartų per dieną. Linksmos yra ir namų šeimininkės – beveik 50%, parduotuvių savininkės – per 45% ir mokytojos – virš 42%. Jos taip pat pasijuokia darbo dienos metu. O patys niūriausi, vaidingiausi ir nervingiausi yra taksistai. Tokie duomenys pateikti atlikus 4000 moterų ir vyrų apklausą.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek Laimo liga, tai yra erkių platinamos ligos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir Laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu gali kelti riziką gyventojams. Taigi, labai svarbu visų pirma atėjus rudeniui, kuo sandariau, kuo geriau paruošti patalpas, sandėliukus, rūsius ir taip toliau, kad graužikai į juos nepatektų. Taip pat yra labai svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užsandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai. Tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
0: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.

kelias rankas. Pamiršti, ką reiškia pilnatvė. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

0: Reklama.
1: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną. Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
1: Čia...

žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, dabar noriu pakalbėti tema, kurią man dažnai daug metų užduoda klausimus įvairūs žmonės. Tiek radio laidoje, tiek rašydami į Facebooką, tiek tiesiog pažįstami, artimieji, draugai, jog neaišku, ką tai reiškia. Gyvenime įvyksta kažkokie įvykiai, nors ir smulkus, tačiau jie iškrenta iš bendro realybės, iš bendros realybės tėkmės, ir tada žmogus klausia savęs, ką tai gali reikšti ir kas man formuoja šituos ženklus. Na, viena iš tokių ženklų serijų tai yra ženklai, kuriuos mes pastebime susiformuojant tvarkingų vienodų skaičių sekoms. Pavyzdžiui, žmogus pastebi, kad jis nuo kažkokio laiko pradėjo pastebėti visą laiką tuos pačius skaičius, tarkime 11-11. Jis atsigrėžia į laikrodį ir laikrodis rodo skaičių 11-11. Arba jo dėmesys dažnai užfiksuoja tuos numerius kaip automobilių numerius arba dar kažkur, ir žmogui kyla nerimas, kas yra, kame reikalas, kodėl aš vėl ir vėl matau tos skaičius. Ir tie skaičiai gali būti, pavyzdžiui, 22-22 arba 12-12, na, įvairūs variantai. Ir remdamasi tiesiog savo patirtimi ir išvalgą, kiek aš jos turiu, aš sau tai išsiaiškinau ir man tai padeda traktuoti tuos ženklus, ir paprastai jie pradingsta. Kągi, aš dabar pereisiu prie traktuotės konkrečių skaičių. Nes manau, kad netgi tai, kokie būtent skaičiai pasirodo jūsų sąmonės lauke, taip pat turi skirtumą. Pavyzdžiui, jeigu į mūsų dėmesio zoną pakliūva skaičiai, kur kartojasi būtent tik tai vienetai, na, čia iš karto galima numatyti, jog dvasios žinutė, kurią mums nori perduoti kažkas, o čia dar atskiras klausimas, atskira tema, kas mums tuos ženklus nori perduoti. Tačiau, jeigu tuose ženkluose vyrauja vienetai, tai galima numatyti, jog dvasia mus skatina imtis kažkokios iniciatyvos. Juk vienetas yra susijęs su aktyvia energija. Aš pats, pradžia, mano pasaulio centras. Taigi, jeigu mes matome vienetus, dvasia gali mums perduoti ženklą, jog rodyk iniciatyvą, pradėk kažką, turėk daugiau drąsos, pasitikėk savimi, tau reikia tiesiog daryti. Aš manau, kad tai būtų pagrindinė žinia, kurią mums neša pradėję rodytis mūsų aplinkoje ženklai susiję su skaičiumi vienas. Na gerai. Pasižiūrėkime toliau. O kągi gali reikštis, jeigu pradeda rodytis ženklai susiję su skaičiumi 2. Dveja, tai pavyzdžiui, 22-22 ir panašiai. Arba eini gatve, dėmesys vis užkliūva, štai namas 22 arba automobilių skaičiai, vėlgi kartojasi dvejetukai. Kągi reiškia dvejetas ženkluose? Na, be abejo, dvejetas yra ženklas pirmiausiai susijęs su bendravimu. Juk jeigu du, vadinasi, dalyvauja situacijoje du, tai gali būti ženklai apie tai, jog tu pasieksi žymiai daugiau, jeigu pradėsi labiau įsiklausyti į pasaulį.
Jeigu tu labiau girdėsi tai, ką tau sako aplinkiniai žmonės, jeigu tu mokysiesi labiau susiderinti su aplinkiniais žmonėmis, jeigu tu mokysiesi bendradarbiavimo, tai yra pasaulio kvietimas partnerystei, bendradarbiavimui, antros pusės suradimui. Jeigu kalba eina apie jauną žmogų, tai galbūt tai yra situacija, kada dvasia bando prašnekti, jog tas žmogus, kuris turės įeiti į jūsų gyvenimą, yra kažkur šalia ir jums tiesiog reikia pažadinti tą pasąmonės budrumą, kad jūs galėtumėte jį sutikti. Ir tai taip pat vėlgi gali būti kalba apie gebėjimą susiderinti. Jeigu jūs jau turite partnerį, tai gali būti kalba apie tai, jog nors esi su partneriu, tačiau partnerystės nėra, negirdi, neįsiklausai. Arba tai gali būti taip pat ir kalba apie partnerius ne tik tai asmeniniame gyvenime, bet ir verslo pasaulyje dviejotukas reikš tą patį. Tai yra momentas, kada tu gali surasti stiprų papildymą, kada į tavo gyvenimą gali ateiti partneris. Kągi, tiek kol kas apie ženklus, apie tai, ką reiškia, kada jinai mums paduoda ženklus per vienetuką ir dviejetuką. Beje, kviečiu rašyti man laiškus, jeigu jūs turite kitų klausimų susijusių su kitomis gyvenimo sritimis, ir rašyti jūs galite adresu astro@volmer.lt, v turėtų būti dviguba. Ir pasistengsiu atsakyti į visus jūsų klausimus tiek, kiek siekia mano įžvalga.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Prieš pratesiant kalbą apie dvasios mūsų duodamus ženklus, turbūt vertėtų pakalbėti ir apie tai, o kasgi juos mums suformuoja, kas juos mums duoda ir ką tai reiškia, kai sakoma, kad štai dvasia mums duoda tos ženklus. Na, be abejo, lengviausia būtų sakyti, a, tai mums duoda tos ženklus viešpats. Na, tai labai tiks tiems, kas suvokia viešpatį kaip tai, kas yra visur, kas yra susijęs su viskuo, su visu gyvenimo vyksmu, tuomet tokia traktuotė pilnai paaiškins. Ir mes galime sakyti, taip gerai, viešpats yra visur, vadinasi, jis dalyvauja ir tame procese, kada mes gauname kažkokius ypatingus ženklus, kurie negali būti sutapimais, nes vyksta per dažnai. Vat čia yra vienas dalykas, kad mes turbūt negalėtume sakyti, kad tai yra dvasios ženklas, jeigu mes vieną kartą pamatėm kažkokį pasikartojantį skaičių, bet jeigu tai vyksta antrą, trečią, ketvirtą, penktą kartą, tai tada jau galima kalbėti, kad na, sutapimų tiek daug negali būti ir čia tikriausiai yra dar kažkoks kitas procesas. O koksgi jis yra? Kasgi dar gali mums duoti tuos ženklus? Remdamasi savo patirtimi ir mąstydama apie tai ne vieną kartą, na, aš sau padariau tokias išvadas, jog gerai, šios ženklus turėtų formuoti tokia jėga arba tokia sąmonė, kurios galimybės yra didžiulės, kuri sugeba atkreipti mūsų sąmonės dėmesį į kažką būtent tuo metu, na, sakykime, į kažkokį švytinti ar laikrodžio ciferblatą, ar namuose, ar automobilyje, arba dar kur mes bebūtume, būtent tuo metu, kada ten pasirodo lygų skaičiai, kurie mums kažką reikš. Vadinasi, tai turi būti kažkas turinčio nemažą jėgą ir taip pat ir nemažą įtaką mums patiems. Kyla klausimas, na gerai, o kas tai gali būti? Ir štai vienas iš tokių netikėtų atsakymų, aš manau, kad tai gali būti mūsų pačių aukštesnioji dalis, tai yra mūsų pačių siela, kuri veržiasi bendrauti su mumis, bet neranda prieimo prie mūsų sąmonės dėl to, kad mes tiesiog negirdime, kad jeigu mes ir galėtume girdėti sielos patarimą einantį per kažkokį vidinį intuityvų srautą, pojūtį per intuiciją, tai mes tai atmetame, jeigu ta žinia mums yra nepatogi. Tai aš manau, kad būtent tokiais atvejais, kada mes iš mūsų sielos einančią žinią atmetame, nes esam konformistai ir atmetam viską, kas mums nepatogu arba per daug neracionalu, nelogiška, tai būtent tuomet į mūsų sąmonę gali bandyti prisibelsti mūsų aukštesnysis aš, tai yra mūsų siela, matydama, jog štai šalia yra galimybės, o mes jų negirdim. Štai šalia yra žmogus, kurį yra labai svarbu sielai sutikti, o mes galime tai pražiopsoti. Arba jog ji nori atkreipti mūsų dėmesį, kad mes galėtume išvengti kažko ir nemalonaus. Na gerai, bandykime suvokti, o kasgi dar mums gali duoti tos ženklus? Be abejo, turbūt atsiras nemažai tokių, kurie sakys, tai angelas mums duoda tos ženklus. Na, kodėl ne? Juk jeigu esate katalikai, krikščionis, tai krikščionis tiki dvasių bendravimu angelais, kodėlgi negalėtų angeliškos esmės, tai yra subtilios, dvasingos esmės bandyti padėti mums mūsų šiame sudėtingame gyvenime perdodamos tam tikrą žinią per skaičių sekas. Galbūt tai neįrodysi, tačiau kodėlgi ne, logiškai mąstant, tai visai gali būti. Dar vienas šaltinis, kuris vėlgi gali dalyvauti perduodant mums žinią, tai gali būti mūsų aukščiausiai esatys, aukštesnioji mūsų siela, aukščiausiai mūsų dvasinė esatys, absoliučiai amžina, nemari, turinti savyje visas galimybes, visą įžvalgą ir taip bandanti mums padėti per sielą ir per įvairius rodomus ženklus mūsų asmenybei. Na ir dar štai iškyla vienas klausimas arba variantas, jog o galbūt ženklus mums gali perduoti mūsų išėję artimieji? Galbūt. Įrodymų mes čia vėlgi neturėsime, bet juk turbūt ne vienas iš jūsų esate susitikę su tokiom situacijom, jog prieš kažkokią nelaimę jūs susapnuojate savo artimą išėjusi giminaitį, giminaitę, tai yra dažnai tai būna motina, kurią žmogus sapnuoja prieš kažkokį sudėtingą įvykį. Taigi iš principo mes matome, jog išėję mums artimi žmonės gali susisiekti su mumis, bandydami kažką mums perduoti. Bet ar jie dalyvauja būtent perduodant mums kažkokią žinią, pasaugojimą arba galimybių atvėrimą per skaičių sekas, ką gali žinoti? Čia aš siūlyčiau jum patiem tiesiog nesigąsdinti tokių situacijų, kad tai būtinai yra blogai. Ne, nebūtinai blogai. Tai gali būti atvirkščiai dvasios bandymas padėti mums arba mūsų pačių sielos bandymas mums padėti, atverti sąmonę į tai, jog šalia yra kažkas labai gero. Arba gali ateiti gero, jeigu mes atkreipsime dėmesį, įgysime kažkokių naujų savybių arba šiek tiek pakeisime savo elgesį, kad tas kažkas gero galėtų ateiti į mūsų gyvenimą.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratesiu pasakojimą apie ženklus, kuriuos mums duoda dvasia, na, apibendrinus taip galima sakyti, ar tai būtų siela, ar mūsų aukštesnis, ar aukščiausiasis pradas, ar tai būtų mūsų angelai sargai, ar tai būtų išėję artimieji, kaip betraktuotum, bet vis dėlto visa susiveda į amžiną dvasia, nes ji būtent yra ta galingiausia, neapriepiama jėga, kuri turi beribę galę ir beribės galimybės, tiek suformuoti kažkokį ženklą, tiek atkreipti į jį mūsų dėmesį daug, daug kartų. Na, kągi, trejetukas. Štai trejetukas jau yra sudėtingesnis skaičius negu vienetas arba dvejetas ir jis turi labai daug reikšmių. Na, pradėkime nuo to, jog jis yra susijęs su šventa trejybė, su bet kokiu vyksmu, jog kada yra vienkartinis pasireiškimas, daug kas neaišku, kada yra antras pasireiškimas, vėlgi tai yra dar tik pradžios seka, kada yra trečias pasireiškimas, vyksmas jau nusistovi, viskas tampa žymiai aiškiau ir įgauna kryptį. Taigi trejetukas taip pat yra susijęs su ugnine energija ir su Marso energija, ir taip pat trejetukas, turintis didelę aktyvumo jėgą, vis dėlto nėra toks paprastas skaičius kaip vienetas ir reikalauja, kad ją realizuotume jau apjungti energiją su aplinkiniu pasauliu. Va čia yra skirtumas. Pavyzdžiui, jeigu ženkluose yra skaičius vienetas, tai yra pati paprasčiausia žinia. Būk, tiesiog būk ir tai bus gerai, tikėk savimi. Tiesiog daryk, tai yra tiesiog pats paprasčiausias dvasios palaikymas tau. Tiesiog būk, tiesiog tikėk, tiesiog gyvenk ir tai bus gerai. Aktyvi energija, saulės energija. Na, o trejetukas, štai čia jau kas kita. Čia iš dvasios ateina ženklas reikalaujantis jau šiek tiek subtilesnių pastangų ir jis gali būti kaip geras, taip ir blogas. Na, nenorėdama gąsdinti, bet vis dėlto turiu apžvelgti ir negatyvius, ir pozityvius pasireiškimus. Taigi, jeigu tai yra žmogus, ypač vyras, kuris yra pakankamai agresyvus, ir jeigu jis linkia skubėti savo gyvenime, lėkti kažkur, tai trejetukai atsiradę jo gyvenime gali reikšti žinią, jog neskubėk taip. Tu liepsnoji, tu lėki per gyvenimą, tai gali tapti pavojingu. Na, tai yra viena žinia. Toliau, kita žinia, jeigu tai yra žmogus, kuris yra kūrybingas, kurio veikla yra susiję su kažkokia asmeninė savirealizacija, tai čia trejetukas gali pasireikšti visai kitaip. Trejetukas skatina išreikšk save, būk kūrybingas, paieškok savo unikalaus kelio, kaip tu gali save išreikšti. Ir tai bus dovana pasauliui. Taigi, matote, vėlgi dar priklauso, kam ženklas yra rodomas. Ne tik tai, kokie skaičiai dalyvauja tame ženkle. Nors vis dėlto, kaip rodo mano patirtis, ženkluose dažniausiai apie 90% jie susiformuoja iš vienetų ir dvejetų kažkodėl. O štai jau tolesnės sekos kitokių ženklų yra žymiai retesnės, galbūt todėl, kad traktuoti yra sudėtingesnė. Nėra taip paprasta suvokti žinią ateinančią per aukštesnės sekos sudėtingesnius skaičius. Bet žinot ką, mes labai dažnai gauname ženklus, kuriuos yra sudėtinga suprasti protu. Ir vis dėlto jie formuojasi vėl ir vėl. Gali kilti klausimas, kodėl? Ogi todėl, kad mes, žmogus kaip toks, sugeba ženklus suvokti ne tik protu, ne tik akimis, bet žmogui duota suvokti tai, kas vyksta ir per savo pasąmonę, ir dar taip pat ir per savo instinktus. Tai yra, jeigu situacija sudėtinga iš tikrųjų, žinia gali ateiti per pasąmonės filtrą ir jausmą. Tada protu mes nesuvoksime, kas vyksta, bet mes galime turėti pojūtį apie tai, kas vyksta. Tai čia vėlgi dar yra labai svarbu, koks žmogus dalyvauja suvokime. Jeigu žmogus tiesiog yra bailys, jis visą laiką bijo, tai jis bet kokią žinią traktuos per baimės filtrą. Jeigu žmogus yra daugmaž normalus, kada yra priežastis bijoti, jis bijo. Kada nėra priežasties bijoti, jis yra ramus. Kada reikia kažką daryti aktyviai, jis yra drąsus. Taigi, ženklai ateinantis per pasąmonę, teisingiausiai perduoti žinę, jie gali būtent pas pusiausvyros sąmonės žmogui, kuris teisingai reaguoja į įvykius. Ir netgi ir dėl to verta to siekti. Nebūk bailys, nebūk ir drąsuolis avantiūristas, būk atsargus, bet drąsus. Bijok tada, kada yra tam priežastis, ir būk drąsus, kada to reikia, kad pasiektum tikslą. Tuomet, kada mes turime tvirtą širdį ir atsargumą, ir drąsą, objektyvumą, mes galime intuityviai gerai jausti, ką mums nori pasakyti tiek žmonės, tiek aplinkinis pasaulis, kažkokie ženklai, tiek pojūčiai ateinantis iš mūsų gelmės. Na, o iš trejetuko ateinanti dar viena žinia, dar viena traktuotė gali būti labai graži, įkvepianti. Šalia tavęs yra didžiulės galimybės. Tikėk aukštesnėje valia. Veik, turėk drąsos veikti, susiderindamas su pasauliu, išreikšk save. Tame yra prasmė. Kurk, tai bus dovana pasauliui.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratęsiu pasakojimą apie ženklus, kuriuos mums duoda amžinoji dvasia. Štai yra be galo įdomi žinia, kuri ateina per besikartojančius skaičius ketvertas. Ketvertas yra susijęs su materija. Ketvertas išreiškia savimi kvadrato energiją. Tai yra skaičius susijęs su stabilumu, su tvarka, su gebėjimu sutvarkyti materiją, kurti, statyti ilgam laikui. Numerologijoje, pavyzdžiui, jeigu žmogaus gimimo dienoje, jo numerologiniame kode yra ketvirtukai, na, sakykime, jeigu yra vienas arba du ketvirtukai, tai iš karto galima sakyti, jog toks žmogus mokės pasirūpinti savimi. Savo kūnu, savo finansais, savo buitimi ir panašiais dalykais. Jis greičiausiai turės namus, tai yra, jam bus duota energija sutvarkyti savo gyvenimą, pasirūpinti savimi. Tai dažnai yra statytojai kažkokios sistemos, iš kurios gali iškilti kažkas svarbaus, į kūrėjai, ypač jeigu tu ketvertukų yra daugiau. Ir štai dar vienas įdomus labai faktas, jog žmonės, kurie turi ketvertukų gimimo dienoje arba numerologiniame savo kode, o tai yra truputėlį kita, tai yra išplėstas gimimo momento kodas, jie paprastai yra gražaus kūno. Netgi numerologijoje teigiama, kad na, sunku tikėtis gražaus kūno, arba tai yra rečiau, jeigu nėra ketvirtuko. Jeigu ketvirtukai yra, tai suteikia, atidaro galimybę sielai turėti gražų įsikūnimą būtent fiziniame kūne, o juk tai irgi yra harmonija materijoje, gebėjimas susitvarkyti netgi tokiame lygyje. Įsivaizduojat, kaip įdomu. O atvirkščiai, jeigu ketvirtukų nėra, tai dažnai žmogus, ne tai, kad jis yra netvarkingas, bet pavyzdžiui, jis tiesiog mažai galvoja apie save. Jis nėra įpratęs galvoti, kaip pasirūpinti savimi ir todėl neretai gyvena prasčiau. Jis daugiau galvoja apie kitus, negu apie patį save, savo poreikius. Taigi, grįžkime prie ženklų. Jeigu mūsų sąmonės lauke atsiranda ketvirtukai, jeigu sąmonė pradeda fiksuoti, kažkodėl ketvirtukai pradeda atrodyti svarbus, arba jie vienaip ar kitaip pasirodo jūsų gyvenime, gali būti, jog žinia yra tokia: pasirūpink savo kūnu, pasirūpink savo buitimi, namais, sutvarkyk materiją, kad jinai taptų pagrindu tavo kitiems laimėjimams. Tu per daug apleidai materialius reikalus, tu nesirūpini savimi, tau reikia atkreipti į tai daugiau dėmesio, nes tai yra reikalinga tavo gyvenimo geroviai, visuminiai tavo gyvenimo gražiai tiekmei. Štai kokia įdomi energija ir žinia skamba ateidama iš ketvirtuko. Turbūt net negalėtume pagalvoti, kad skaičiai gali nešti tokias žinias. O juk, pavyzdžiui, nagrinėjant numerologinius žmonių gimimo momento kodus, vis dėlto galima matyti, ir aš tai jau daug kartų atsekiau, pastebėjau, patirtis tai patvirtina, jog vis dėlto skaitmeninis, numerologinis gimimo momento kodas, jis atskleidžia gan didelį sluoksnį informacijos apie žmogų. Ne, ne visą, jokių būdų. Ir šito taip pat nereikia sureikšminti kaip kažkokios panacėjos, nereikia suabsoliutinti, bet tam tikrą sluoksnį, tam tikrą informaciją taip atidengia, padeda suvokti tiek save, tiek kitus žmones arba fenomenus. Juk net kiekviena diena arba įvykis, jis taip pat turi savo išraišką ir skaitinio kodo lygyje. Kągi, kol kas tiek apie ketvertuką ir ką šis skaičius neša pasirodydamas ryškiau mūsų gyvenime.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
8: Girdėjote reklamą.

0: žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Pratęsiu pasakojimą apie tai, ką šneka, byloja dvasios mums rodomi ženklai per skaičių sekas. Taigi jau kalbėjau apie ženklus susijusius su vienetukais, dvietukais, trejetais, ketvertais ir štai dabar labai įdomus ženklai susiję su penketukais. Kągi jie gali reikšti, jeigu gyvenime ima dažniau pasirodyti ženklai, kuriuose yra penketas, penketo energija. Na, penketas yra iš tikrųjų labai įdomus skaičius ir visų pirma, jis yra susijęs su laisvė, kūrybingumu. Pasižiūrėkite, juk penketukas yra sekantis skaičius po ketverto. Ir jeigu iš ketverto, iš keturių taškų mes galime suformuoti, na, stačiakampį, arba jeigu siekiame tobulų formų, mes galime suformuoti kvadratą, tai pridėję penktąjį tašką, na, mes galime gauti centruotą kvadratą arba pakėlę tą penktąjį tašką aukščiau, mes galime gauti piramidės viršūnę. Tai yra piramidės formo. Sakralė geometrijos forma piramidė. Dabar kita penketuko raiška yra per penkiakampę žvaigždė. Ir štai žmogus ezoterikoje yra siejamas taip pat su penketuku, tai yra dvi rankos, dvi kojos, galva. Ir žmogus šiuo atveju siejamas su penketuku, turint omeny, jog tai yra kūrėjas, jog jame gyvena Dievas, jog jam yra duota laisvė pasirinkti ir spręsti. Ir numerologijoje, pavyzdžiui, penketukas taip pat yra skaičius susijęs su gebėjimu apjungti visumą. Iš atskirų dalių gebėti apjungti visumą ir matyti, kur koks fenomenas arba daiktas užima kokią vietą visumoje ir taip pat turėti įžvalgą apie kažką, būtent per gebėjimą apjungti atskiras dalis į visumą. Taip pat numerologijoje penketukas yra siejamas su savęs išreiškimu per techninę kūrybą, per tiesiog poelgius, kuriuose ima kvepuoti jūsų žmogiška esatis, jūsų laisvė, jūsų tikroji prigimtis. Ir todėl, jeigu jūs pradedate matyti ženklus susijusius su penketuku, gali būti, jog tai yra dvasios priminimas apie tai, jog prabusk, tu nesi vergas, tavo gyvenime turi teisę skambėti laisvė. Tavo gyvenime turėtų būti nors kiek kūrybos. Vėlgi, penketukas numerologijoje, jeigu jų yra nemažai daug, rodo intuityvę, tokią techninę labai dažnai įžvalgą. Rodo žmonės, kurie lengvai gali pakilti, kurie lengvai jaučiasi permainuose. Vat penketukas kartu su laisve ir kūrybingumu neša gebėjimą žmogus prisitaikyti prie permainų, jų nebijant, keliauti per pasaulį, regint gerasias permainų savybės ir galimybės, kurios jos atneša. Taigi ženklas gali būti toks, jog Galbūt tau reikia pakilti ir apsižvalgyti po pasaulį, galbūt kažkokia kelionė tave kviečia. Galbūt tu turi drąsiau pradėti kažkokią inovaciją, pradėti kažkokį kūrybinį projektą, paieškoti saviraiškos būdų. Galbūt tu su artimaisiais turėtum paieškoti, kaip tu gali duoti daugiau laisvės jiems, o galbūt apginti savo paties laisvę. Ir žinot ką, tai gali būti netgi žinutė, jeigu esate kažkokiuose sunkiuose santykiuose, kurie jūs ėmė visiškai varginti, kurie jums atrodo beviltiški ir kuriuos jūs tiesiog velkate iš pareigos arba gailėdami kito žmogaus, pasirodė penketukai, gali jums nešti žinią, jog užtenka tai daryti, nesi vergas, gali būti kūrėjas, tavo gyvenime turi kvėpuoti laisvė, įvairovė, džiaugsmas ir kūryba ir užuot tęsus kažką tiesiog iš inercijos, iš gailėčio arba iš baimės, galbūt tiesiog paleisk. Tai yra penketukas, gali mums šnekėti ir apie tai, jog laikas kažką paleisti be baimės apgailestavimo, o tiesiog leidžiant pasauliui būti toks, koks jis yra ir leidžiant sau būti savimi, tai yra stojantis į savo žmogiškumo centrą. Štai toks labai įdomus yra penketuko gyvenimas ir raiška. Kągi, tiek šioje laidoje apie ženklus mūsų rodomus per skaičius, o pratęsiu toliau apie skaičių pasirodančių kaip ženklai reikšmes jau kitoje laidoje. Būkite su manimi kitą sekmadienį, tikrai bus įdomu, pratęsiu šią temą, jeigu matysiu, kad ir jums jinai įdomi. Primenu, kad galite rašyti man laiškus adresu astro@volmer.lt. V yra dviguba kaip W. Tiek šiandienai, geros ateinančios savaitės mums visiems.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Radijo stotis Pukas.

0: sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Aš išeinu!
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Girdėjote reklamą.
5: Pasirašiau savo CV. Perskaičiau, susimaščiau. Koks nuostabus žmogus. Net gaila atiduoti dirbti.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
6: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.
7: Girdėjote reklamą.

Pinigai vietoj nuskausminamųjų. Pluoštas banknotų gali taip pat veiksmingai numalšinti skausmą kaip vaistai, teigiama naujame tyrime. Minesotos universiteto mokslininkai atliko keletą tyrimų, kurie parodė, kad tie, kurie prieš dalyvaudami eksperimente, kurio metu sukeliamas nedidelis skausmas, skaičiavo pinigus, jautė mažesnį diskomfortą. Manoma, kad monetų ir banknotų čiupinėjimas padeda apsaugoti nuo skausmo, nes skatina savivartės ir pasitikėjimo savimi jausmą. Šis tyrimas patvirtina ankstesnius tyrimus, parodydamas, kad smegenys gali užblokuoti skausmą ir be tablečių naudojimo. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jeigu jūsų antroji pusė turtas, tai priminame, jog pagal įstatymus jums priklauso tik 25% šio turto.

Airijos mokslininkai nustatė, kad berniukų gimdymas trunka vidutiniškai 24 minutėmis ilgiau negu mergaičių. Žmogaus plaukas gali išlaikyti 3 kg svorį. Miegodami knarkia 1 iš 8 žmonių, o dantimis griežia 1 iš 10. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

Ką sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Pietų Korėjoje. Pietų Korėjoje, kai vaikinas arba mergina jau artėja prie pilnametystės, šeima piršlės prašo surasti porą. Piršlė kreipiasi į būrėją, kuri palygina, ar dera numatytos poros partnerių gimimo metai, mėnuo, diena ir valanda. Taip patikrinama, ar būsimieji sutuoktiniai tinka vienas kitam įvairiais aspektais. Vestuvių dieną jaunieji gauna ham, dovanų skrynę. Joje būna raudono ir žydro šilko ritinių, patalynės, graikinių riešutų, pipirų, raudonų ir mėlynų kaspinėlių, simbolizuojančių vedybinę laimę ir daug palikuonių. Vestuvės paprastai vyksta jaunosios namuose. Jaunikis įėjęs į juos, veidu atsisuka į šiaurę, atsiklaupia prie ritualinio stalo ir ant jo pastato medinę žąsį, ištikimybės simbolį. Ant stalo pastatomos dvi žvakidės, pamerkiama amžinai žaliuojančio medžio šakelė, bambuko ar ananaso, bei padedama įvairių užkandžių, riešutų, vaisių, ryžių pyragaičių, keptos vištienos, džiovintos mėsos, žuvies. Kai jaunikis atsistoja, įeina nuotaka su savo šeima. Jaunieji sustoja vienas prieš kitą ir nusilenkia vienas kitam. Pirmiausia nusilenkia moteris, o paskui jos nusilinkimą priima priklaupdamas vyras. Po to jaunieji suvilgo lūpas ryžių vynu. Tai šeimininės santarvės ženklas.

0: Nervų impulsai žmogaus kūne juda maždaug 90 metrų per sekundę greičiu. Dalmantinai yra vienintelė šunų veislė serganti podagra. Kairioji višto šlaunelė yra minkštesnė už dešinėje, nes vištos dešinėje koja kapstinėja dažniau, todėl geriau išvystyti jos raumenys.
1: Čia tai bent!

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Eteryje kalbam apie tai, kaip tokioje iš ties gana vartotojiškoje visuomenėje užauginti žmogų. Man atrodo, kad pirmiausia nuo mažens reikėtų, norint užauginti tikrą žmogų, na, apgauti jį besąlygišką meilę, apie ką irgi dažnai laidose kalbam. Dėmesio svarbu, kad tam mažam žmogui netrūktų geranoriškumo, svarbu skatinti jo kūrybiškumą, iniciatyvą. Ir vyresniųjų laidose kalbam, dėmesio svarbu, kad tam mažam žmogui netrūktų geranoriškumo, svarbu skatinti jo kūrybiškumą, iniciatyvą. Ir vyresniųjų pavyzdžių mokyti

0: žinti pasaulį. Visos šios negatyvios apraiškos ir mūsų gyvenimo užpildė ir jame neliko vietos meiliai, vienybei, santarviai, laisvai kūrybai ir tam tyram džiaugsmui. Ir dažnai žmonės varžosi, kas geresnis. Tai išaukština vieną, pažemina, pamina kitą ir taip lipa per galvas. Aišku, sausas išskaičiavimas irgi egzistuoja, egoizmas, bedvasiškumas ir mes taip gyvenam, nes mus taip įtikino, kad tai yra vienintelis gyvenimo modelis. Bet juk ir kitaip galima gyventi. Turime skambutį, smagu pasisveikinti, laba diena.
1: Labą dieną, Auris paskambino.
0: Taip, Auris klausim.
1: Nu, mane noriu sakyti.
0: Puiku.
1: Nu, manau, kad vaiką reikia auginti taip, kad jisai nejaustų trūkumo jausmą. Nes čia visas vartariškumas prasideda, kad tu kažko bijai, kažkas tau trūksta, kažkas bus ateitį, bijai išėti ateičiai. O jeigu jis dar suprastų, kad čia ir dabar gyvena ir tenkinas visais malonumais ir nereikia jokio bijoti ateities, kažkas ten atsiteks ateitį.
0: O kalbat apie trūkumą čia iš materialios pusės ar iš dėmesio pusės, dėl laiko skirto?
1: Tai be abejo, tėvai, čia viskas problema, tai tėvuose, ne vaikuose. Nes tėvai suformuoja vaikam tokį požiūrį į šį pasaulį ir vaikus bando tame pasaulyje įsitaisyti, suprastą pasaulį per tėvus. Jeigu tėvas, kaip sakant, yra koks nors, nu, biznieras, tai pats irgi stengsis jį per, kaip sakyti, to verslą dar geresnį pasidaryti, negu tėvo.
0: O tie tėvai turėtų kaip tik savo pavyzdžių rodyti, kaip reikėtų gyventi?
1: Manau, kad tėvam yra sunkus patiems suvokti šitą, kaip vaiką ateičiai paruošti, nes niekas nežino, kas mūsų ateityje laukia. Va čia ir gaunasi, kad mes einam į nežinę. O tada atsiranda vartotojiškumas. Jeigu aš turėsiu daug kažkų, tai aš būsiu laisvesnis, pakainesnis ir aš taip, nu, taip suprantu tą dalyką. O tą pavyti neįmanoma, ką bando pavyti.
0: O tas nuolat noras varžytis su kitais, kaip to būtų galima išvengti?
1: Nu, tai čia na, vėl įsijungia tas, kaip sakyt, pavydas visoksai, visi blogi jausmai. Kada žmogus yra neramos, tai jisai nu, ieško ramybės, ramybę gauna tada. Čia kaip žolė, va, aš stoviu ant kiemo dabar ir žiūriu. Dabeliukas auga mažutis, jis užgoštas yra žolės tos didesnės ir jisai nyksta. Tai ir su žmogum tas pats stengiasi užgošt kitą, kad pačiam geresnį gyvenimą susikurti.
0: Taip, ačiū Jums, Auriu, už skambutį, už išsakytas mintis. Na, išties yra tas išskaičiavimas, egoizmas, va kaip klausytojas Auris ką tik paminėjo, bet, na, galima gyventi ir meilėje, santarvėje, vienybėje, na, siekiant visų gerovės, bet kaip to pasiekti? Gal turit kokių minčių, norėtumėt pasidalinti, paskaminkit. Štai ir turim skambutį, laba diena.
2: Laba diena.
0: Algis paskamino.
2: Taip, Algis paskambino.
0: Taip, Algi, klausom jūsų.
2: Norėčiau įsijungti diskusiją. Nu, iš tiesų, jūs labai palėtis labai įdomią temą apie tą žmogiškumą ir apie tą viską, kad tas žmogiškumas, tas paprastumas jau nuėjo į antrą planą. Na, aš manau, kad mes matom per televiziją dabar, ypač, kada yra pas mus rodomi žmonės, kurie turi sukaupę didelius turtus. Tai visiems, nu, ir vaikams, ir suaugusiems per įvairias laidas, ten kokia ten valanda pasrūta, ten ar kokia nors ten dar kokios nors laidos. Tie žmonės, kurie turi reiškia, turi milijonus valdų, jie ten duoda interviu, kaip uždirbo pirmą milijoną, kaip uždirbo antrą milijoną, kaip ten trečią milijoną. Ir visi žmonės žiūri ir varmina seilę. Tai aš manau, kad taip pat viena iš tų priežasčių ir aš esu netgi pat esu kalbėjęs su laidų kūrėjais, režisierės, kad reikėtų padaryti turbūt ne tokią laidą, kaip uždirbai pirmą milijoną, bet kaip pavogiai pirmą milijoną. Juk tie visi milijonieriai, kurie mūsų, nenoriu pavardė minėti, bet vis tiek tie pinigai yra daug maž pavogti iš mūsų, iš tų paprastų žmonių. Ir nereikėtų turbūt per televiziją, per radiją, labiau tų, kaip jūs pati sakote, labiau parodyti tos žmonės paprastus, kurie neturi ten tų lovų guminių, arba neturi, tai ir ne guminių, tų lovų, su vandeninių lovų, arba ten, sakykime, tų ten oranžerėjų 7 metrų. Galima kalbėti apie paprastus dalykus, apie tokius, kaip jūs sakote, žemiškus dalykus, o kada žmogus

0: žmonių, kurie nieko neturi. Tai va, aš manau, kad nuo savęs pradėkim tą žmogiškumą puoselėti ir, ir visuomenė rodė, kad tas žmogus, aš nerodau savo turtų. Va, tokia mano nuomonė. Ačiū.
1: Taip, ačiū Jums už skambutį ir už išsakytą nuomonę. Smagu pasisveikinti ir su prisijungusiu Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Manau, kalbėti vien apie materialius dalykus tai yra paprasta, mes juos pažįstame ir ar tai vandens lova ar kita lova, jų kaina yra panaši ir nėra svarbu. Svarbiausia, kad žinot, ko žmogus nori ir kas jį tenkina. O be abejo, apie tuos milijonus, vat kaip ir Algis kalba, tai ne visi milijonai yra pavogti, ne visi žmonės yra nesąžiningi ir ne visi verslininkai yra nesąžiningi. Kaip kam pasiseka, kaip kam papuola, be abejo, mes formuojame nuomonę apie turtingus žmonės, kad jie visi blogi. Nėra visi blogi tie turtingi žmonės ir jeigu kalbėti apie globalų pasaulį, apie tą globalius dalykus, kada valdo bankus, valdo pinigus, valdo tiesiog nori valdyti ir visus žmonės, tai tada jau yra kitas klausimas. Jeigu mes vien kalbėsime, ką, kas rodo, Rūta, Ona, Mikasija ar ten dar kažkokia tai Ona, mes nesukursime ateities. Norint suprasti, kas gyvenime yra, tai reikia pirmiausia įsiklausyti į savo vidų. Kodėl žmogus kritikuoja kitus? Jeigu kritikuoji, tai ir siūlyk. Jeigu siūlai, tada imk ir daryk, pats parodyk pavyzdį. Ir tai yra svarbiausi dalykai. Pasireikšti, rodant laidose, dalyvaujant, kuriant tas laidas ir kokie čia mes protingi, kaip mes čia norim jums įpiršti savo nuomonę, kaip jums reikia gyventi, be abejo, tai yra žalingas dalykas. Bet atsiminkime vieną, kad mes arba įjungiame žiūrėti, arba išjungiam. Jeigu mūsų vidus to reikalauja, to siekia ir to ieško, tai jisai susiranda tą kanalą, jisai įsijungia ir žiūri. Tai čia jo pasirinkimas. O čia yra dvasinis brandos klausimas. Jeigu man rodo apie ten narkomanus, manęs nedomina jie, arba nerodo ten degradavusius žmonės, arba tuos ten prisipūtusius lūpas ir prisipūtusius visus galus, ką tik tai galima žmonės, man įdomu, aš tiesiog išjungiu. Arba aš iš vis išjungiu televiziją, nežiūri, nes dabar ten žiūrėti, ar daug kas yra ir apie ką rodo. Čia politika, ideologija vystoma šiandieną tikrai nėra mūsų prigimtinių dalykų puoselėjimas ir atgaivinimas dvasinio pasaulio žmogaus, kad jis atkreiptų dėmesį į savo vidų. Bet mes galim milijonus rasti tų pavyzdžių ir sakyti, kodėl jie rodo, o kodėl jūs žiūrite? Vat kodėl jūs žiūrite? Reikėtų galvoti apie pasaulį, ką augina šis pasaulis. Va, pažvelkime atidžiai į, pavyzdžiui, sudirgusį, ne, kažkur nuolat vėluojantį, bėgantį, griūvantį, kovojantį žmogų, at, kaip ir kalbėjome. Ką mes susipriešinusius, mes matom žmonės, ne, bėgančius, konkuruojančius, kas daugiau ką nusipirks, pasaulis visas toks sugedęs ir tokiam žmogui reikia visko, ko jam reikia.
1: Kaip ir jų čia vietos meiliai, vienybei, santarviai, džiaugsmui irgi nebelieka.
2: Taip, nebelieka. Ir manau, kad tokio stipraus ir silpno, turtingo ir vargšo žmogaus, laimingo ir nuskriausto žmogaus paieškos, tai nuolatinis varžymasis. Kuris čia geresnis? Ar tas turtingas, kuris viską užgrobė, ar tas Seimo narys, kuris tenai įtakoja savo, perka savo verslui, ko tik nori, viešiai pirkime milijonai, milijardai. Ir manau, kad puikiai mes žinome ir tas mortas visokias, ir, ir kaip jie patalpas gauna, ir kokie ten pelnai yra iš tų vaikų. Na tai pažiūrėkite, iš kur visą tai. O kitus žmonės žemina, pamina, po kojom niekina ir, ir tokiu būdu atlipa per galvas vieni kitų. Toks išskaičiavimas, kur nauda, kur nenauda, egoizmas, bedvasiškumas, jisai šiandieną vyrauja. Ir mes apie tai galim kalbėti, kiek norim. Bet kas iš to, kad mes apie tai kalbam? Visi mes tai matome. Mes ne vienas nesame akli. Ir mes taip gyvename. Mus taip įtikino, įrodė kažkas tai. Tai ar mes debilai, ar mes mankurtai, ar mes dar kažkokie tai, kad mes tikime tuo. Ir vienintelis gyvenimo būdas, vienintelis modelis, tai yra va toks, kokį rodo. Nusipirkite žurnalą apie madas. Kas tai yra mados? Tai yra visiškas debilizmas. Tai ir mes einam į tą gyvenimą ir mes bėgiam, kokią spalvą parodė, mes paskui ją bėgiam, tai bulius. Aš žinau, kad jisai pagal raudoną spalvą visą gyvenimą bėga, nes jam gal kraują primena. Suprantam, bet kad čia mus šitokiam brandžiam jau gyvenime, šitokiam suvokime, tokiam lygi mokslas pasiekęs, o mes kur? Į rinkimus neateinam įsirinkti savo valdžią normaliai ir tada sakom, narkotikams laisvė, pirmin, visi bėgam. Nu, gerai, sutinkam su tuo, vadinasi gerai, nesutinkam, ką mum daryti, kurie nesutinkam, sėdėkit po lapais toliau ir nieko nebus. Bet galima gyventi visai kitaip, galima gyventi ir yra žmonių, kurie gyvena kitaip. Ir kurie nekritikuoja, ne vien tik tai keikia, ne tik bambalį apsikabinę reikia kokia valdžia bloga. Bet jie gyvena visiškai kitaip, jie aktyvus, jie aktyvi bendruomenė, susirenka žmonės ir bando kurti kitokį gyvenimą meilėje, santarvėje, vienybėje. Kaip tą padaryti? Ir manau, kad kūryboje visų gerovėje, ne tik savo. Ir meilė tai darni šeima. Apie ką mes kalbam? Apie tą darnę šeimą, apie tą tikrą šeimą, prigimtinę šeimą. O nesuskaldytos ir supriešintos karalystės kažkokios, tai, kurios kariauja dėl planetos resursų. Per mažai iškasenų, per mažai naftos išpumpuoja. Na ir jungiam bombonešius, ten išbombarduojam, gal užimsim tą kraštą. Sąskaitos bankuose, pažiūrėkite, kas čia darosi. Tai jeigu mes paliesime šitos dalykus, tai mes įsiplės galime kiek mes kiekvienas matome, kaip mus smaugia. Kaip kiša į mūsų kišenės rankas, kaip bus atpratino dirbti, kaip mes ne meilėje gyvename, o meilė tai yra laisvė ir harmonija. Neišnaudojimas ir kontrolė kažkieno kitų, bet tai yra harmoningas gyvenimas, kada iš širdies žmogus vienas kitam gali pasakyti, ką nors gražaus. Ir meilė tai prigimtinis dalykas, tai mūsų prigimtis. Kiekvienas žmogus širdies gilumoje tai žino. Ir aš ne kartą sakau, kiekvieno žmogaus širdyje yra meilė. Išmeskime savo smegenis užnuodytus. Išjunkime tą žiniasklaidą, purvasklaidą, tą klaidinančią ir kišamą tą informaciją, kurios mums gyvenime niekada nereikės ir nereikėjo. Todėl žmonės dabar jau po truputėlį ir bunda, nes jau įgriso, jau užkniso visus. Jau žmonėm iki gerklės viskas, jau gerklę užspaudžia, o kalbės žmonės negali atvirai. Kur čia bėda yra? Žmonės bunda, vat, žadinami savo širdies šauksmų. Nes jeigu mes, apie ką mes kiekvieną dieną kalbam? Apie širdies išgirdimą. Išgirskime. Atverkime širdį. Ir tas širdies šauksmas, jisai būdina žmogų keltis. Ir šeimų maršas ne pagal kažkokį, tai žinot, ten eina, bet jie eina pagal širdies šauksmą. Gelbėkime vaikus, gelbėkime save. Gelbėkime nuo šitos sistemos, kuri mus užsmaugt baigia. Ir žinoma, kad galima gyventi geriau. Be abejo. Ir žino, kad meilė viską harmonizuoja. Be meilės su pykčiu eit kovot su korupcija, kovot su tais išsigimusia politinė sistema, nieko mes šiandien nesukovosime. Mūsų jės, jie viską turi savo rankose. Pavyzdžių jūs turbūt matyti ne vieną ir mane patį. Kas tai yra? O tai ir yra.
1: Taip, taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim temą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į laidą Viskas bus gerai ir kalbame vis tik tai, ką daryti šioje situacijoje, kaip išauginti mus sveikus protus ir kaip patiems būti protingiams.
2: Nes jeigu protas bus nevaldomas, tai jis labai blaškysis.
1: Kada protas blaškosi, kada jį negali nuraminti, mes jau nekartą kalbėjome, kaip nuraminti protą. Tai reikia stebėti minties judėjimą, neleisti mintim jūs įsukti į tą ratą. Rūpesčiai, aš ir pats papuolu į tą ratą ir rūpesčių prisimu, prisidarau savo darbų visokiausių, kur reikia pagalbos, reikia žmonių, žmonių nėra. Ir va didžiausia bėda, su kuo dabar kalbi, kad žmonės jau nenori dirbti. Jie nenori dirbti. Pažiūrėkime kiniečiai, kinai. Kaip jie dirba? Bėgate kinė. Raskit Lietuvoje dabar žmonių, kurie nori dirbti. Ateina kiek moki. Dvi štukas duosi, ateisi. Ką darysi? Nu, ką pasakysi? O jeigu nesakysiu, nieku. Tai toks, žinot, ir protas mūsų. Jeigu mes nesugebam jau dirbti savo tėvinės labai, visuomenės gerovėje, mes jau nesugebam, tik žiūrim savo, kur kokia nauda, na tai taip ir viskas įsisuka. Ir tada tas protas ir blaškosi. Tas nevaldomas protas, tai jisai nepakenčia tylos ir ramybės. Ir todėl, kad nuolat kelia vidinį sąmyšį. Jisai kelia sukamus, tampomus tas sąmyšis viduje ir žmogų verčia nuolat kažką daryti, spręsti, begalinės problemas, net jei tai tik veiksmo imitacija. Iš tikrųjų, tiek reikalų, bet iš tikrųjų nieko nepadaro. Tiek reikalų, tiek darbų, aš tiek užsijėmę, sakau, gerai, ką tu veiki. Tu įsivaizduoji, žinai, man čia ta, reikia, nu. Sakau, o ką darai? Aš nespėjau daryti nieko. Nes tiek reikalų, kad aš nieko nespėjau. Tai įsivaizduokite, kur mūsų protas šiandieną jau nuvestas. Bet jeigu vieną dieną žmogus sustotų, ramiai pažiūrėtų į savo gyvenimą iš šalies, kaip jūs manot, ką jis pamatytų? Jis iš karto atkreiptų dėmesį į tai, kas iš tiesų svarbu ir kokie dalykai mūsų gyvenime yra patys svarbiausia. Ne taip jau daug tų reikalų. Ne tiek daug, kiek mes patys prisigalvojam. Nu, aš nekalbu apie įmonės veiklą, apie įsipareigojimus, apie konvejerį, kuris sukasi gamina ten kažkokius gaminius ir turėtų įdėti į tą konvejerį savo atliktą operaciją, nes kitas neturės ką daryti. Mūsų gyvenime, pažiūrėkit, žmogui reikia apsirengti, reikia susitvarkyti, reikia pavalgyti, reikia įsimiegoti, reikia įsimaudyti, reikia šiek tiek ramiai pakvėpuoti, pabūti savo. Ką mes spėjom padaryti? Įsisukti. Reikaluose, kurių mes nedarome, nepadarysim, žmonės ieško darbų. Visą gyvenimą bėga ieško darbų. Duok jam dirbti, ką aš durnas dirbsiu. Tokiam lygmenį dauguma yra. Taip išsibalansavo, kad tiem, kuriem reikia pagalbos, ateina žmogus ir pasako tokią sumą, kad jam jau neapsimoka samdyti. Paimk daržą, užsiaugint braškės. Nu, paimkim daržą. Samdyk žmogų, kuris tavo atėjęs apkaups tas braškės ir nurinks. Tai braškės nusipirksi Lenkijoje vietoj vieno to kilogramo kainą 10 kilogramų. Lenkai dirba. Lietuviai jau nebenori dirbti. Kas čia įvyko? Nežinau, protas mūsų susijaukė. Ir matot, kiek tų visų reikalų yra mūsų gyvenime. Visa kita, kiek jų yra, vat, jeigu mes, ką aš paminėjau, kuo mes taip užsijėmė, tai kažkoks beprasmiškas blaškimasis. Beprasmiškas, kurio mes užpildome, mes kurio savo vidinę tuštumą, nes viduje nieko jau nebėra. Ir čia yra didžiausia bėda, kad mūsų vidus tuščias darosi. Ir mes ištuštėję. Ir jeigu mes viduje atgausime dvasinę pusiausvyrą ir pradėsime klausyti savo širdies, nutiks stebuklas. Ir tas stebuklas išgelbės mus nuo pražūties. Aš, žinot, nelabai norėčiau patarinėti, nelabai norėčiau kištis į žmogaus gyvenimą, bet mano vidus tiesiog mane veda kalbėtis su jumis. Kalbėtis, kad mes nors šiek tiek išgirstume vienas kitą. Tegul jūs paskambinę ir pasakysite, ką nors galbūt ne moksliškai, ne kažkokiam tezėm ypatingom, bet jūs nuoširdžiai pasakykit, ką daryti mums, kai mes tokioj esam įsukti į tą ratą. Ir aš kalbu apie tai, kad jeigu mes sustotume ir atkreiptume dėmesį iš tiesų į svarbiausius mūsų gyvenime dalykus, Ar mums to reikia? Lekiam į Palangą, lekiam prie jūros. Ko jūs ten lekiat? Ko jūs ten norit? Negriūnant, spėja, pykstasi, kraunasi, bėga, lekia ten, ieško, daro, uždūsta, pridūsta. Nu, nuėjau prie jūros, blekiam namo, jau lietus prasideda, dabar kraunamės viską, vėl važiuojam namo. Ko ten važiuoti? Gerai viskas, jeigu jūra šaukia, bet tu ramybėj, su širdim rame važiuok ten su meilė. Tik tada tau jūra duos tą meilę, duos tą energetiką. O nuliekus už dusus dar lekia pirkt, kaži mano, ar čia bikini gražus, ar mano užpakalio ne per daug uždengia, ar ten mano krūtis per mažai matosi. Reikia čia lėkti, matot, mada dabar tokia, čia tuo ieško. Aš nesakau, kad tai negražu, galbūt ir gražu. Bet kaip žmogus jaučiasi, būdamas ne savim, o kažkokia tai lėlė pripūsta, kažkokia tai, žinot, kad kitiem patiktų. Tu savo žmogau patik. Sau ir užpildyk savo vidinę tuštumą meilę, o ne beprasmiškų braškimusi. Ir kai tik žmogus suvokia šitos dalykus, apie ką aš kalbu, jis išgirsta širdį ir ką širdis sako, jis gali tuoj pat užbaigti tą bėgimą ratu, iškart iššokti iš tavo vyrės rato ir būt sau. Ir tyloje ir ramybėje prabyla širdis. Ir jeigu jums širdis prabils, jūs ją išgirsite. Pasikeis jums visas gyvenimas. Bet tada iš karto žmogus ką daro? Aš atversiu širdį, aš pabūsiu. O ką ta mano žmona, ką tas mano vyras, jis supranta apie tai? Jam neimuotais, jam visai to nereikia. Pabandy pakalbėti, toj skandalai, toj riksmai. Ką tu čia šūdą kalbėti, tu pinigų atnešiai? Na ir pasibaigė viskas. Kaip nutilti, kaip tą rasti ramybę? Kaip rasti tą dvasinę ramybę, tą paguodą širdies tavo gyvenime, turim ieškoti. Savaime niekas neįvyks, jeigu mes suksimės tame rate. O rasti tą tylą ir toje tyloje ramybėje prabyla širdis. Prabyla širdis visą laiką, jinai kalba jums, jūs negirdit. Ir žmogus pradeda tada gyventi atvira širdimi, meilis energijose. Meilė tai yra Dievo dovana, tai yra Dievo energetinis rautas, kuris ateina iš visatos, iš Dievų. Ir jį mes kiekvienas turim, bet mes jį nukertam, mes tą užrišam ant tos energijos šlangos, mazgą gerą ir sakom, čia nepliurp man širdie, tu neaiškik, čia pinigų, kokia man iš to nauda. Su vaikais dabar pakalbėk, vaikai tą pasako, eik daryti, kokia man iš to nauda. Tai pažiūrėkit, kaip suformuoja viską. Ir žmogus, manau, kada pradeda suprasti ir išgirsti meilės energiją, tą naują srautą, tą ramybę, tą pusiausvyrą, pa žmogus nustemba, kai pastebi, kad galima gyventi visai be to šurmulio, bei tampos, ramybėje, su meilė, kuri anksčiau atrodė kaip kažkokia neatsiejama gyvenimo dalis. Ir vaikai maži nori tos meilės, nori to gerumo. O protas reikalauja triukšmų, bėgimų, įspūdžių, kad jam būtų daug energijos, sekso, kekso, šnapso, ko tik tai nori. O kai prabyla širdis, protas nurimsta. Ir šito pabandykime pasiekti, nors truputį, nors vieną žingsnelį į tą proto nuraminimą. Ir jūs išgirsite savo širdį. Ir visi svarbus atsakymai, kurie jums neatsisakė, ateis savaime. Jūs savaime viskas, jums energetiniai dalykai viską jums duos, ko sunku patikėti žmonėm, turbūt, kaip aš kalbu. Ir tie atsakymai visada bus teisingi. Nes iš širdies nei vieno atsakymo jūs nerasit neteisingo, nei vieno vertinimo nerasit neteisingo. Viskas jūsų širdyje yra, nes meilė visada teisi. Ir ta tiesiog be atlygių, be jokių sąlygų meilė, kada myli, bent save mylėkit, įspinduliuokit iš savęs meilę ir jums atsiūs Dievas toj aplinkoje naujus žmonės ir tie žmonės, kurie jūs klaidino, jie tiesiog dings iš jūsų gyvenimo. Tai ačiū visiems, kurie klausėte. Bandykite surasti meilę. Linkiu sėkmės.

aš norėčiau gint juodbėriais žirgais, lėk dienom naktį tavo pėdsakais. Pabandyčiau grįžt meilės sieloje ir pasiganyt tavo pievoje. Aš norėčiau gyventi.

Prabėgo dienos ir prabėgo juodos naktis. Ir žalias vynas svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis. Ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matus ir komedijos ir grimės.

sonra tekrar yazdığını. O yüklükümüz mene jeyce, manim kız diye ne jeyce, mene milleti layce. O vela şmokuz na uya rola, milleti vel, jadeti vel, tiketi vel. Kad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stovi čia ir juodos naktis dygo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs.

As Milima, as Laukema, ir as Liming. Aš stoviu čia ir jodumas daigų. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit. Myliu jūs.

dėmesio žiūrėjai į mane. Matyt, jutai slapčia, kad palieki mane.